Hovune mul peruttab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hovune mul peruttab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Herman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, ma ei usalda seda autot. Las ta sõidab. Küll me paneme meie 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja, kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on
1: ära sõida.
2: Ja sa ei kuule ka seda, et ja siis ta läheb veel kõvemaks. Nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just, et usaldab ikkagi mingid asju. Et...
1: Aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus, et siit saab 50 kiltsa veel sõita. Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, sellepärast, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkan naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Mõni minut veel ja kell on 5 hommikul. Raadiojaam on Elmar.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu,

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Otsep! Ja kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, oleksid just kui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Lihtsalt tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida. Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
2: ühesõnaga,
3: omas kookonis.
2: Kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindli, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või?
1: On.
2: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või ei tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Hendrik Sal-Saller, tere, tere sulle, sõber.
2: Tervist, tervist, tänud kutsumast.
1: Kuule, Hendrik, ütle, kuidas sa nagu seda teed, et ühe hea hit loojaks on tähtis see, et see lugu oskaks ka kummitada ja see ahvatlus, et said Sommeri kätte eelmise nädala teisipäeval kolmapäeval.
3: Ma olen väga hädas.
1: Ja mind said need kätte totaalselt terveks päevaks neljapäeval. Et mis on nagu selle nagu hiti võti, et kuidas sa seda kummitamise sinna sisse kirjutad?
2: No see oleks tegelikult nagu väga-väga hea asi, kui ma teaks seda. Aga ma ei tea, et ma mingi loo teen enne kõik, et see peab mulle meeldima. Ja siis pärast seda oleks väga tore, kui see meeldiks ka mu sõpradele, ehk et meie bändi liikmetele, et nemad peavad ju ka seda lugu mängima aastaid. Et. Aga kuidas see kummitamisvärk sinna tuleb, et seda ma ei oska öelda, aga see on väga hea see kõrvaussi teema. Mulle meeldib. Tead, mul on endal ka tihti peale nii, et ma ärkan hommikul üles mingi lugu, näiteks kas või see sama ahvatlused on ju. Ja siis ma ei saa seda peast välja muud moodi, kui ma pean lihtsalt kuulama mingi teist lugu. Aga siis on sellega see oht, et jääb see teine lugu päev. Käib päev läbi mul.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
3: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
4: Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab ka hoovihma ning hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub läänekaarde puhudes kuni 8, saartel ja läänerannikul ka kuni 10 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas 14-18 graadini. Antud hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus 5, Pärnus 8, Tallinnas 10 ja Kuressaares 13 graadi sooja.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust, hea kuulaja! Käes on laupäev, oktoobrikuu kolmas päev, kell on 7.01. Mina olen Kaisa ja raadiojaam, millega koos ärkate, on ikka Elmar. No võtta, selle aastane oktoober on meid küll absoluutselt imeliste ilmadega vastu võtnud ja tore on tõdeda, et see kõik jätkub ka sel nädala vahetusel, kui meile lubatakse ju lausa kuni 18 kraadi sooja. No ei saa kurta, eks ole? Küll aga maksimaalne õhutemperatuur on Eestis mõõdetud siis oktoobrikuus aastal 1981, mille Pärnus mõõdeti 22,4 kraadi sooja. Aga ka minimaalne õhutemperatuur on mõõdetud ja seda siis meie külmapealinnas Jõgeval aastal 1926 ja seal oli lausa miinus 18,5 kraadi. Ja täna varahommikul, kui ma siia sõitsin, siis ma pean ütlema, et isegi minu kohta oli siin Tartus ikka päris jahe. Küll aga auto klaasid veel jääs ei olnud, nii et öökülma siis vähemalt siin meie kandis pole veel olnud. Vaat see oktoobrikuu on rahvasuus teatud ka kui rehekuu, eks ole, siis veel porikuu, viinakuu, aga ka hingekuu. Ja sellest tulenevalt on oktoober meil nimetatud ka kui vaimse tervise kuuks. Sellest päeva peale ka juttu tein, aga alustame nüüd algusest ja heidame hetkeks pilgu ajaloosündmustele, mis on tänasel kuupäeval 3. oktoobril aset leidnud. Aastal 1778 maadeavastaja James Cook jõudis Alaskale. Oli aasta 1789, mil George Washington kuulutas välja esimese tänupüha ja esmalt tähistati siis seda kui viljasaagi pidu, ilmselt ka tänapäeval. Ja traditsiooniliselt siis ameeriklased kalkuni praadi just sel puhul pereringis valmistavad. Liigume kohe mitu sajandit edasi, kui aastal 1906 rahvusvahelisel sidekonverentsil Berliinis kinnitati rahvusvaheliseks hädakutsungiks SOS. Varasemalt oli siis see CQD hoopiski. See SOS on raadioteel edastatav morsesignaal, koosneb see siis kolmest lühikesest, kolmest pikast ja siis jälle kolmest lühikesest kutsungist. Ja seda häiresignaali siis kasutatakse ka tänapäeval, eks ole? Merel hädasolijad kasutavad seda ning üks esimesi laevu, mis seda SOS morsesignaali kasutas, oli selline laev nagu Titanic. Aastal 1923 Tallinnas Raua tänaval avati 21. algkool, hilisemalt siis 21. keskkool. Selle hoone avati ja see oli esimene 12. koolimajast, mille ehitamise oli linnavalitsus lausa hädavajalikuks tunnistanud. Nii, veel aastal 1990 Lääne-Saksamaa ja Ida-Saksamaa ühendati. Ja tuleme Eestisse, kui aastal 1994, 3. oktoobril siis, Estonia huku põhjusena pakuti esmakordselt välja pommiplahvatust. Ja veel aastal 2016 Riigikogus toimunud Eesti presidendi valimistel osutus valituks Kersti Kaljulaid, kes kogus 81 häält. No, õige peaga juba uue presidendi me saame. Võtta sellised sündmused siis ajaloost, õige pea võtan ette maakonna ajalehed ning loomulikult käesolevas tunnis saavad tervitatud ka kõik tänased tähtpäevalised. Elmar.ee on see lehekülg, kuhu sünnipäeva õnnitlus jätta. Täpne kell on nüüd 7:05. Terminaator avab selle tunni ja mina soovin teile ikka ilusat ärkamist.

0: tänased ajalehed.
1: Täpne kell on 7:15 ja mina olen siin vahepeal sahistanud värsketes maakonnalehtedest ning esimene artikkel tuleb Sakalast, kus antakse teada, et täna saab Viljandist jälle üheks päevaks pärimusmuusika pealinn. Peetakse järjekordset pärimusmuusika lõikuspidu ning antakse kätte etnokulbi auhinnad. Kava koosneb 10 etteastest, millest 3 on loodud spetsiaalselt tänavuseks lõikuspeoks. 3 eri projekti on ühepäevase festivali kohta kindlasti saavutus. Publik kuuleb erilist asja, mida mujal ei kuule. Ja samal ajal saab festivali kavas näha Eesti superstaare, kes on tuntud ka maailma lavadel, märkis korraldaja Eesti pärimusmuusika keskuse juhataja Tarmo Noorma. Nii, üks neist eri projektidest on Etnokulbi kaala, kus publiku hääletuse põhjal selgunud laureaadid saavad kätte auhinna ning oma eri kulbi annavad kätte ka Raadio 2 ja Pärimusmuusika keskus. Teises eri projektis tutvustavad meestelaulu ansambel Lüü Türr ja Lummo Kati leelokoori laulunaised traditsioonis peituvat vastastikust ja vahetult sündivate laulusõnadega ületrumpamist ehk võistu laulmist. See on küll põnev. Ja kolmandas eri projektis astuvad esimest korda koos lavale Juhan Uppin, Maris Pihlap ja Tõnu Tubli. Nende kava keskmes on Juhan Uppini uuem looming albumilt Nihked ning kaasaegsed rahvapärimuse tõlgendused. Nii et seadke sammud täna pärimusmuusika keskusesse. Veel üks tore artikkel väga intrigeeriva pealkirjaga Sakalast mesilased tõid Viljandimaale 50 000 eurot. Mida see siis tähendab? Mais võisid mesinikud taotleda mesilaspere toetust ning eile 2. oktoobril maksis põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet 315 meetootjale välja kokku üle 500 000 euro. Viljandimaale tuli toetust siis ligi 50 000 eurot. Kõige rohkem toetuse saajaid oli Lääne-Virumaal 44 seal, siis järgnes Harjumaa 34 ja Viljandimaale siis 33 toetuse saajaga. Mesilaspere toetus aitab tagada toidujulgeolekut ja mesindussektori konkurentsivõimet. Samuti aitab see säilitada bioloogilist mitmekesisust ja põllumajanduskultuuri saagikust. Toetust makstakse riigi eelarvest ja käesoleval aastal on eelarve suurus siis 560 000 eurot. No on tore tõdeda, et mesilased suudavad üles näidata suurt nutikust ja koostevõimet. Seda isegi mesilasema käskudeta. Nii ja järgmisena jäi mulle kätte Virumaa teataja. Tunnustusi on tore saada, need innustavad tegijaid ja minu arvates on vahva, et meil siin Eestis tunnustusi igas valdkonnas jagatakse ning üks nendest on aasta omavalitsustegu. Ja käesoleval aastal siis, aastal 2026, selgitati võitjaks hääletuse tulemusel Arvo Pärdile pühendatud muusikamaja Uku Aru valmimine Rakveres. Uku Aru muusikamaja rajamine kunagise Pauluse kiriku restaureerimise ja laiendamise kaudu on viimaste aastate suurim kultuuriinvesteering Rakveres ja üldse kogu Lääne-Virumaal. Eesti arhitektuuripärandit väärtustav ning maestro Arvo Pärdile pühendatud kompleks ühendab endas ajaloolise kirikuhoone ja tänapäevase arhitektuuri. Ligikaudu 500 kohalise kontserdisaali, kammersaali ja ka galerii muusikamajast on kujunenud oluline kultuurisüda, mis toob kõrgetasemelise muusika ja kunsti kohalikele inimestele lähemale. Muusikamaja pakub tänapäevaseid harjutustingimusi ja ka harrastajatele ning avab linnas täiesti uue võimaluse väärikate näituste korraldamiseks. No, ma olen ise ka seda hoonet küll praegu ainult väljast näinud, et kahjuks veel see suudistamas pole jõudnud käia, aga kindlasti soovitan Rakver sammud seada ja see Uku Aru keskus üle vaadata. Nii, siis on mul käes Lõuna-Eesti Postimees, kus on artikkel sellest, kuidas veinimeister kasvatab oma nimelist viinamarja sorti ja teeb järve nimelisi veine. Jõeotsa veiniköögis valminud joogid on oma nime saanud Koorküla järvestikus asuvate järvede järgi. Praegu on pudelis õuntest valmistatud siider Utsu. Marjaveinis nimega Lasa annavad maitset mustsõstrad ja maasikad. Samuti on maitsmiseks valmis õuntest, kirssidest ja maasikatest valmistatud vahukas pikre. Punane ja roosa vein, mis praegu veel mahutis käärivad, saavad sildile nimed Pettai ja Roksi. Ja ütleb siin ka siis Argo Mirk, kes on Jõeotsa veiniköögi meister, et järvi on Koorküla kandis üle 20, nii et uusi veinisorte saab teha veel palju. Tuleb siin juttu ka sellest, et on mõned mured meie Eesti siis väikestel veinimeistritel ja üks nendest muredest on see, et kliendid ei oska enamasti aimata, kuidas nende valmistatud jook maitseb, kui sildil on kirjas Cabernet Cortis või Sauvignon Blanc, on joogi maitse enam vähem teada. Eesti väiketootjad ei suuda ka Lõuna-Euroopa veinide hinnaga konkureerida. Kohaliku veini hind enamasti alla paarikümne euro pudel pole. Samas võib Lõuna-Euroopas toode maksta vaid 5-6 eurot, nii ongi tarbijal lihtne valida odavam ja teada maitsega vein. Kui Argo Mirk viinapuude kasvatusega alustas, lootis ta, et äriklendid tunnevad väiketootjate vastu rohkem huvi, aga Eestis pole veinikultuuri, ütleb ta. Jääb loota, et ehk aastakümnete pärast on näiteks restorani külastajad teadlikumad ja valivad kohaliku toote. Istanduses kasvavad viinapuud kaitseb, et üks mure on neil veel, eks ole. Ja siis, et ühed on siis metsloomad on ju, selleks on ta pannud kõrged aiad. Kui seda veel polnud, seda kõrget aeda, siis saabusid kohale marjamaiad, rebased ja kährikud, kes pistsid kogu saagi nahka. Nüüd aga võitleb veinimeister herilastega, kes meeleldi magusat mahla marjade seest välja imevad, kuigi tänavu on soe. Sügis ja marjad oleksid saanud veel valmida, tuli aplate herilaste pärast need kasti noppida ja veiniks teha. Nii et toetama ikka meie oma Eesti väike tootjaid. Ja üks jutukene veel tuleb järve teatajast või siis pigem nagu teade, et täna toimub kalapüügivõistlus Väinjärve Purakas 2026. Võistlusel on püüge ajaks kell 7-11, nii et see võistlus juba käib, on ju. Ja tegemist on spinninguga püügil, kus arvesse läheb iga osale ja suurim kala. Eraldi arvestust peetakse ka haugidele ja ahvenatele. Nii et minge kala püüdma. Võtta sellised teemad siis praegu ajalehtedest. Täpne kell on 7:23 minutit. Mõnusat tärkamist ja head lehe lugemist.
0: Tänased ajalehed. Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
2: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee

0: Kell on 7:31 ning politseist antakse meile teada, et eile toimus 5 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist 2 tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 6 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid ei laekunud. Meie soovime teile ikka ohutut ja kainet liiklemist.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Vaatame üle ka hetke temperatuurid ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 2 graadi sooja Põlvas, Valgas ning Elvas, 3 graadi on Võrus, 4 graadi sooja on Tõrvas, Otepääl ja Viljandis, 5 graadi on Räpinas, Tartus ning Jõgeval, 6 graadi sooja on Põltsamaal, 7 graadi on Türil, Paides ja Pärnus, 8 graadi sooja on Raplas, Kundas, Mustvees, Rakveres ning Kehras. 9 graadi sooja on Jõhvis, 10 graadi peal on Narva, Tallinn ning Keila, 12 sooja graadi on juba Haapsalus, Heltermaal ning Kuressaares, 13 graadi sooja on Virtsus ning kõige soojem on hetkel Kihnu saar, seal 14 graadi sooja. Aga täna tuleb meil muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab hoo vihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub läänekaarte puudes kuni 8, saartel ja läänerannikul ka kuni 10 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas siis 14-18 graadini.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
0: Hommiku mängu tahan mina koos teiega, head kuulajad, ka täna ja ka homme hommikul muidugi mängida ning sel nädalal on meil käimas selline mäng, kus me jagame välja midagi väga erilist. Selleks on 2 piletit suurkontserdile Salsaller 6.0, mis toimub siis 19. detsembril Unibet Areenal. Smilersi uus laul, ahvatlused, käis, on eks ju meie raadios ka väga tuntud või hea külaline nii öelda. Meie eetris seda palju kuulda saab. Ja käis muidugi Hendrik meil ka külas, ta käis ka kanal 2 külas ja ka meie stuudios raadios Elmar.

0: ja kodulehelt saate järele kuulata, kuidas Hendrik Sal-Salleri sõnule Smilers või Smilers siis nime õigesti hääldada ning mida mees keikadelt teenitud rahadega üldsegi peale hakkab. Väga põnev jutuajamine sealt kuuldaval on, mina eile seda järele kuulasin. Ja lisaks muule põnevale on loomulikult jutuga lähenevast kontserdist, mis siis juba 19. septembril Unibet Arenal toimub. No nii, kaks piletit mul välja täna loosida on. Meie sõnumikeskuse number on endiselt 1511, sõnumi hind on 1,50 € ja kuna alles kuu pihta hakkas, siis nagu ikka reeglid on käesolevas kuus, kui te olete juba meie eetrimängudest midagi võitnud, siis praegu osaleda ei saa, aga kõik teised saavad ja mina jään teie sõnumeid ootama. Nüüd aga jätkame hoopiski Robert Linna ja Kristel Aaslajuga.
1: Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee
1: Alejandro!
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit

Kell on nüüd 7:45 minutit ning täna 3. oktoobril on nimepäevalisteks Evald, Evo ja Evert. Ilusat nimepäeva teile kõigile! Tuntud sünnipäevalistest tähistavad täna 3. oktoobril oma sünnipäeva näitleja Andres Ots, samuti ka kitarrist Tiit Kõrvits. Veel on sünnipäev maalikunstnikul Aavo Pukkil, näitleja Martin Mill tähistab oma sünnipäeva ning ka muusik Elmar Liitmaa. Palju õnne teile! Välismaistest sünnipäevalastest tooksin välja Ameerika muusikud Chubby Checkeri ja ansambli No Doubt laulja Gwen Stefani tähistab ka täna oma sünnipäeva. Nüüd aga õnnesoovid, mis on laekunud elmar.ee kodulehele. Kallis ema Kalina Kõre Kõrvekülast, kuulugu sulle selle päeva kaunimad õied ja säragu see päev pärlina teiste tavaliste seas. Südamlikud õnnesoovid 87. sünnipäevaks. Õnnesoovivad tütred Sirje, Virve ja Ülle peredega. Nadiežda Raidmets Avinurmest. Õnnitleme sind juubeli puhul ja soovime sulle elujõudu, südamesoojust ning jätkuvat huumorimeelt. Sinu õnnitlejateks on Eve ja Väino. Õnnitleme armast tädi Kalina Kõre uue aastaringi saabumisel. Säragu sul kuldne päike, paitagu sind pehme tuul, ärgu aastat tuju viigu, süda olgu ikka noor. Sind õnnitlevad Janeli perega. Meie soovime ka Raadio Elmar toimetuse poolt õnne kõigile tänastele tähtpäevalistele.

täpne kell on 7:54, õige pea juba eetris värsked uudised. Ja äsja just laulis meile loomulikult võrratu Marju Länik, aga ma tahtsin teile rääkida ühest toredast fotokonkursist, mille on Maaleht siis välja kuulutanud. Nimelt siis Maalehe Facebooki lehel on selline fotokonkurs, nagu näe, ma pildistasin seent. Kommentaaridesse tuleks siis seal lisada üks pilt kõige vahvamast seeneleiust, olgu see siis pirakas puravik, nunnu riisikas või hoopis mõni eriskummaline või mürgine või teie jaoks tundmatu seen, kes täna siis seenemetsa minemas on. Tehke pilt ja osalege konkursil sellepärast, et võitjate vahel loositakse välja ka auhindu, et milline seeneleid siis kõige rohkem meeldimisi saab. Ja see konkurss kestab kuni 11. oktoobrini ja parimad fotod avaldatakse ka Maalehe veebilehes. Võt selline tore konkurss, kes täna metsa minemas on, kõik see kui põnevat seal ju leidub. Mina soovin teile aga mõnusat ärkamist ikka Raadio Kelmar ja varsti juba täistunni uudised.

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
2: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
1: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
4: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
7: Tere hommikust. Kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid leppisid kokku, et reservides tuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisli aktsiis 15% ja bensiini aktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb aga elektri aktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis kevadel aastaid tagasi otsustatud aktsiisi tõusud ära, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Sellises olukorras otsustati aktsiisi tõus ära jätta. Michali sõnul kehtib sama ka järgmise aasta 1. mai kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisi tõus on ammu tehtud otsus, kuid ka tema möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. Näpil jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, kirjutab Virumaa Teataja. German rõhutas, et selliseid otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetus sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus lõpetati varem, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistusõiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLTR Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valu tehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstuse jaoks. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli, samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Läti korruptsioonitõrje büroo palus prokuratuuril esitada süüdistus lennufirma Air Baltic juhtiv töötajale ametiseisundi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil suuremahulises kelmuses ja rahapesus. Kriminaaluurimise käigus kogutud tõendite kohaselt võidi korraldada ettevõtte vara müüki suure juurdeindlusega. Uurimine näitas, et lennufirmas varuosade jaotamise eest vastutav juhtivtöötaja organiseeris ühe eraisiku abil ja kolme juriidilise isiku osalusel tehinguid, et saada Air Balticu vara müügist põhjendamatut rahalist kasu ja seejärel pesta ebaseaduslikult saadud tulu.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
8: Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab ka hoovihma, hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub läänekaarde puhudes 2-8, saartel ja läänerannikul ka kuni 10 meetrit sekundis ning sooja täna tulemas 14-18 kraadini. Ning hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus 5, Pärnus 7, Narvas ja Tallinnas 10 ning Kuressaares 12 kraadi sooja.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere ja ilusat laupäeva hommikud, head Elmari kuulajad! Kell on 8:05. On 3. oktoober ja Elmari stuudiopuldi tagant tervitab teid täna hommikul Kaisa Areng. No, kaua oodatud nädalavahetus on käes ja ma näen, et udu hakkab ka vaikselt hajuma, tuult ei ole. Meil siit stuudiost avaneb praegu täiesti maaliline vaade nendele tammedele ja vahtrapuudele, mis on ennast nii ilusasse sügisrüüsse kaunistanud siis. Aga lisaks ilusa ilma nautimisele tasub täna kindlasti ka Elmarit kuulata, sest mitmeid eetrimängega nädalavahetusel meie eetris ees ootamas on. Käesolevas tunnis kindlasti hommiku mängu ära mängime. Tuleb ju suur juubeli kontsert detsembris, täpsemalt 19. Siis Hendrik Sal-Saller oma suurte sünnipäeva pea 2 piletit on ka täna ära mul anda võitjale. Õige pea aga vaatame otsa, mida huvitavat veel ajaleheveergudelt välja olen noppinud, millised põnevad sündmused nädalavahetusel aset leiavad ja mida tähistada võiks. Ja loomulikult ka palju head muusikat selles tunnis kõlab. Tartlastele veel teadmiseks, et kui te täna hommikul avastate, et Vabaduse puiestee on taaskord suletud, sinna autodega ei pääse, siis teadke, et ka sügisel suured spordiüritused toimuvad, nimelt siis täna lõuna Eesti suurim rahvaspordisündmus Tartu linna maraton 2026 toimub. Registreerida enam ei saa, küll aga saab jooksaid ergutama minna. 9:30 esimene startiba antakse, 42 kilometrit siis see esimene distants on. Ja võibolla üks huvitav fakt veel, kui kalendrisse vaadata, siis lugesin kokku, aasta lõpuni on jäänud 89 päeva. No võttaga meie alustame nüüd siis 8. tunnis algusest, nüüd kui kell on täpselt 8:07 ja esimesena laulab meile ansambel Two Quick Start. Mina soovin teile ikka mõnusat ärkamist.

0: tänased ajalehed.
1: Ja kell on saanud 8:15 ja vaatame üle, mida põnevat ma veel ajalehtedest olen välja noppinud. Nii, Järva teatajast saame teada, seda me tegelikult juba teame, aga et jõulud on ju põhimõtteliselt juba ukse taga ja sellega seoses hakkavad suuremad linnad enda keskväljakutele kuuskesid otsima ning Paide teeb siin kohale otsa lahti. Paide linnavalitsus on asunud jälle jõulupuu otsingutele. Keskväljakule püsti pandav kuuske peab olema vähemalt 16 meetri kõrgune ning transpordile ligi pääsetavas kohas, ütlevad nad. Kellel on soov puud pakkuda, sellel palub linn ühendust võtta linnavalitsuse keskkonna peaspetsialisti Tiina Kivilaga. Tulede süüdatakse jõulupuul esimesel adventil, mis selle aastal on siis 29. novembril. Nii et kui teil leidub aias mõni selline kena kuusepuu, mis niigi on natukene jalgu jäänud, siis võite pakkuda. Tartu Postimees kirjutab sellest, kuidas kaks Tartu hotelli mahtusid taas Michelini soovitusnimekirja. Septembris avalikustati rahvusvahelise hotellide soovitusnimekirja Michelin Guide, jõudnud majutuspakkujaid ja tänavu said sellesse taas kaks Tartu hotelli, nendeks on Lydia ja V-Spa. Michelini soovitusnimekirja kuulub kokku Eestis lausa 13 majutajat. Nii Lydia kui ka V-Spa hotell on sellesse nimekirja pääsenud ka varem. Lydia hotell on aga leidnud koha Michelin Guide'i soovitusnimekirjas juba 3 aastat järjest ja see Michelin Guide on selline rahvusvaheliselt tuntud kvaliteedimärk, mida jälgivad väga paljud reisijad. Tunnustuse tõttu ei plaani hotell hinnataset muuta. Pigem kinnitab see, et tehtud investeeringud ja valitud suund on olnud õiged ning annab kindlust jätkata ka tulevikus panustamist kvaliteedi ja külaliste kogemuse arendamise, lisab siin hotelli tegevjuht Alar Pärn. Ja ka V-Spa hotell säilitas koha Michelin Guide'i tänavuses valikus. Nüüd on rahvusvaheliselt tunnustatud nii meie restoran kui ka hotell. Ja on siis see suur tunnustus kogu V-Spa meeskonnale. Vot, Eesti hotellide Michelin Guide'i valikus selle nimekirja leiate siit artiklist, kellel on huvi. Ja veel Tartust tänava kunsti klassis... Ma loodan, et ma hääldan nüüd selle nime õigesti. Bah, babah. Viimastes oktoobri viimistles oktoobri teisel päeval, ehk siis eile Kastani ja Võru tänava ristmikul 16 meetrisel müüril maalingut, millel ta on kujutanud Tartu sümboolhooneid ja kaarsilda. Põhilise töö oli ta teinud öösel, müüri teisel küljel on tema loodusmaal. Nimelt siis sellel ristmikul on... Torpat ehitus püstitanud linna ühe moodsaima büroohoone, Kastani 3 nurk on selle nimi ning nad tellisid siis Bach-Babachilt kodaniku nimega Christian Bachmann. Selle ette müürile, mille pikkus on 16 meetrit ja kõrgus umbes 3 meetrit, 2 kunstiteost. Esimene valmis septembri alguses, sellele on kunstnik maalinud aerosol värvidega rabamaastiku, mis on kooskõlas 3 nurkse platsi haljastusega. Ja värskes teoses on ta vastavalt telli ja soovile kujutanud midagi Tartuga seonduvat, seetõttu näevadki nüüd Võru tänaval möödujaid, Raekoja torni, kaarsilda, tähetorni ülemist, tigutorni alumist ja keskmiste osa ning ülikooli peahoone sambaid. Ütleb ta ise, et need on 5 Tartu sümbolit mulle kui tartlasele, ma olen siin elanud 30 aastat. Ja võt, see on selline hea üleskutse turistile. Leia need kohad Tartus üles. Ta asub siis uudistama minna seda kunstiteost. Ja üks hea uudis veel iluuisutaja Mihhail Selevko toob Gruusiast ära 3. koha. 2 kava kokkuvõttes jäi Selevko siis poodiumile pidama ja saavutas 3. koha. sai ta siis kokku 227,74 punkti. Ning naiste üksiksõidus on Niina Petrõkina lühikava järel liider 74,69 punktiga. Naiste üksiksõidu vabakava sõidetakse täna algusega kell 16.30. Ja üks pressiteade on meile ka saabunud, kuni siis homseni, 4. oktoobrini, saavad 15-19-aastased neiud üle Eesti kandideerida tüdrukute töövarjupäevale. 100 noorel avaneb võimalus veeta tööpäev erinevates valdkondades tegutseva naiste kõrval siis ning näha lähemalt, millised on nende töö, vastutus ja igapäevased otsused. Töövarjude võõrustaja seas on tänavu juhte, eksperte ja organisatsioonide võtmeisikuid ettevõtluses, tehnoloogiast, avalikus sektorist, teadusest, haridusest, kultuurist ja teistest valdkondadest ning... Ütleb siin Junior Achievement Eesti tegevjuht Madis Vodja, et töövarjupäeva üks olulisemaid väärtusi on võimalus näha lähedalt inimesi, kelle tööd ja teekonda noor võib endale tulevikus eeskujuks võtta. Nii siis, tüdrukute töövarjupäev toimub 13. oktoobril vahetult pärast rahvusvahelist tüdrukute päeva, mida tähistatakse 11. oktoobril. Aga kõik siis kuni 15-19-aastased neiud üle Eesti tasub kandideerida ja minna vaatame siis tüdrukute töövarjupäeva veebileht. Otsige üles. Võtta sellised teemad praegu. Õige pea juba vaatame üle hetketemperatuurid. Mina soovin teile ikka mõnusat lehelugemist ja head ärkamist koos Elmariga.
0: Tänased ajalehed. Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
2: Pärnu, kas oled valmis? 19. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiilitrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardejaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
4: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
8: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
9: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
8: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

Raplas, Pärnus ja Kihras, 9 kraadi sooja juba Kundas, Rakveres, Jõhvis ning Narvas, 10 kraadi on Tallinnas, Keilas ja 12 kraadi sooja on Kuressaares, Haapsalus, Heltermaal. Virtsus on 13 ja kõige soojem endiselt Kihnu saarel, seal juba 14 kraadi sooja. Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab ka hoovihma ja hommikupoolikul püsib mitmel pool veel udu. Tuul pöördub läänekaarde puhudes kuni 8 meetrit sekundis, saartel ja läänerannikul ka kuni 10 meetrit sekundis. Ning sooja täna tulemas siis 14-18 kraadini. On üks bänd, kes mulle toob palju mälestusi, väga meeldivaid mälestusi lapsepõlvest. Nad tegutsevad muidugi siiani ja väga edukalt. Ja see hiti sadu ei näi raugevat ja loodetavasti tantsutab ansambel The Smilers või The Smilers, kuidas soovite. Meid veel aastakümneid. Mõni nädal tagasi andsid nad taaskord välja uue loo pealkirjaga Ahvatlused. Teate küll, ka meie eetris seda palju kõlab. Miks ma sellest kõigest räägin? Nimelt 2 piletit suurkontserdile Sall Saller 6.0, mis toimub 19. detsembril Unibet Areenal. On mul ka tänasele mänguvõitjale ära jagada ja selleks, et kõik soovijad saaksid seda kontserti nautima minna, tuleb nüüd haarata oma mobiiltelefon, saata mulle sõnum meie lühinumbrile 1511. Ehk siis mitte mulle, vaid meile siia Elmari stuudiosse. Sõnumi hind on 1,50 € ja mängima hakkame juba vähem kui 15 minuti pärast, nii et olge kiired. Praegu aga kostitan teid ühe muusikapalaga, hakkab meile laulma Võrratu Grete Baia. Mõnusat tärkamist!

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
1: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
2: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
3: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
4: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
5: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
6: Elmar aitab!
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Raadio Elmar.
9: Elmari hommikumäng.
10: Kell on saanud 8:45. On käes see aeg, kui me hakkame mängima. Yes, minu lemmik aeg see on. Ja nii täna kui ka homme hommikul veel on võitja auhinnaks siis 2 piletit suurkontserdile Salsaller 6.0. Ja olgu siin kohal ära kõeldud, et laval astuvad ansambel Smilers loomulikult ning mitmed külalised testid on nende hulgas siis 5 miinust, Grete Paia, Ines Ivolinna, Ott Lepland ja veelgi erakordsemaks muudab õhtu legendaarse ansambli Generaator M taas ühinemine pärast 44 aastat. No arvuti on nüüd teinud oma valiku ja minul on esimene mängija nüüd ka liinil. Tere hommikust!
11: Tere hommikust!
10: Kes see krõbistab seal pool?
11: Hanna olen.
10: Hanna, väga meeldiv, nii et tahate siis kalendrisse kirja panna, mida te siis 19. detsembril peale hakkate, ma saan aru. Olete te suur Smilersi fänn?
11: Jah, ikka kuulan.
10: Ja kus te asute, Hanna?
11: Saaremaal.
10: Saaremaal, no kuidas teil praegu seal ilm on, kas väga udutab? Meil siin Tartus juba näen, et päike ka piilub.
11: Tegelikult jah, üsna udune pilves hommikul ikka päikest tuli näha ka natukese.
10: Kuulge, Hanna, väga meeldiv. Asume nüüd teiega mängu. 2 küsimust on, nii et esimene on siis väite küsimus ja kõlab see järgmiselt. Oktoobri teises pooles jõuab Apple firmal, mis toodab peamiselt telefone ja arvuteid, müügile toode, mille sarnast nad varem teinud pole. Mina väidan, et müügile jõuab esimene volditav iPhone.
11: Ma arvan, et see on vale.
10: Arvate, et ma valetan.
11: Mm-hmm.
10: Nii, aga tegelikult rääkisin õigust, tegu on iPhone Duoga, nii et siit praegu punkti ei tule, aga ei ole hullu. Järgmine on, teine küsimus on valiku variantidega ja kõlab see siis järgnevalt. Missuguses Smilersi loos kõlab fraas? Lendan sisse ma ustest, mis on lahti mu ees. Kas A, tantsin nagu loom, B, seilan seitset merd või C, kõrvuni sees?
11: Kõrvuni sees.
10: Arvate, et C ja kõrvuni sees. Nüüd Hanna on selline lugu, et tuleb minna Smilersit kuulama, sest et õige vastus oleks olnud A ja tantsin nagu loom, aga teate, ei ole hull, on ka varem juhtunud sellist olukorda, et näiteks vastas mängija saab ka totaalselt nulli ringi, nii et ja nii et tervitused teile sinna Saaremaale, Hanna, ja vaatame aitäh. Siis kuuleme edasi, kuidas läheb teisel mängijal, eks ole?
11: No kuuleme edasi, hästi, aitäh.
10: Arvuti on teinud ka teise valiku, kes täna mängu astuda saab. Ja ütleme nii, et on ära vaja tuua ainult üks õige vastus. Tervist, tervist! Siin raadio Elmar ja Kaisa. Kuidas on teie nimi?
9: Tere hommikust, mina olen Mihkel.
10: Väga meeldiv Mihkel. Kus te asute?
9: Tartus.
10: Oho! Meil on siis täna Saaremaa versus Tartu. No kui te nüüd meid kuulasite, siis on teil ära vaja vastata õigesti ühele küsimusele, eks ole, et siis 19. September Smilersi jubeli kontsertile minna, olete suur fänn?
9: Jaa, ikka meeldib küll.
10: Nii, aga Mihkel, läheme siis mängu ja mina väidan teile, et siseministeeriumi andmetel oli Eestis selle aasta augustikuus kõige populaarsem nimi, mida vastsündinud tüdrukutele pandi, Marta.
9: Ma arvan, et see on vale.
10: Arvate, et see on vale? Okei. Las siis olla nii, ma hetkel ei kommenteeri. Ja mul on ka teine küsimus. Saller tähistab oma sünnipäeva kontserdiga küll 19. detsembril, nagu ma juba olen maininud, kuid 60-aastaseks sai mees juba varem. Millal oli Hendriku sünnipäev? Kas A 31. augustil, B 30. aprillil või C 31. jaanuaril?
9: Ma panen B.
10: B ehk 30. aprillil. Aga ma pean teile ütlema, et ei ole te kursis selle Hendriku sünnipäevaga väga täpselt. Õige vastus oleks olnud 31. jaanuaril, ehk et see vastus oli õige. Siit punkti ei tule. Nii, aga siis teie väitsite, et Marta ei olnud kõige populaarsem nimi augustikuus. Ja hurraa, palju õnne teile Mihkel! Siit punkt tuleb, sest et jah, vale see oli. Marta oli teisel kohal, esimesel kohal oli hoopis. Mis te arvate?
9: Oi, ei tea.
10: Esimesel kohal oli ja ka väga ilus nimi, aga ka väga ilus nimi on Mia. Siis Mia nimelisi tuli augustikuus meil palju juurde. Tuli ära see üks punkt teil siit ja kaks piletit sellele suursugusele kontserdile on teie, Mihkel, palju õnne.
9: Super hästi, aitäh.
10: No võtta, selline sai siis täna hommiku mäng, aga ärge olge kurvad, kes ei pääsenud mängu, siis homme hommikul on teil taaskord see võimalus.
1: Elmari hommiku mäng.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
3: Renu. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Kaarglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
9: Tere hommikust. Kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid leppisid kokku, et reservides tuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektriaktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis kevadel aastaid tagasi otsustatud aktsiisi tõusud ära, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Sellises olukorras otsustati aktsiisi tõus ära jätta. Michali sõnul kehtib sama ka järgmise aasta kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles samuti Postimehele, et aktsiisi tõus on küll ammu tehtud otsus, kuid see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. Näpialevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, kirjutab Virumaa Teataja. German rõhutas, et selliseid otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri hiljem haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetust sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus lõpetati varem, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistus õiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli, samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema aru saama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumikogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Kiievis sai drooni tabamusele Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada teekate ja trollide kontaktliinid. Kahe päeva jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati nii auto kui metrooliiklus. Kasutati reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega. Kanada peaminister Mark Carney alustas riikliku tehisaru nõukoguga. Eesmärk on kujundada vastutustundliku poliitika seoses tehnoloogiaga, mis võib kujutada inimkonnale eksistentsiaalset ohtu. Carney sõnul on nõukogu ülesanne aidata valitsusel juhtida riske ja tagada, et tehisaru kasutatakse kõigi kanadalaste elujärje parandamiseks. 13 liikmelisse nõukogusse kuuluvad akadeemikud, erasektori tehnoloogiaettevõtetes juhtivatel kohtadel töötanud inimesed ja ka endine riiklik julgeoleku nõunik.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
10: Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades sajab ka hoovihma ja hommikupoolikul püsib mitmel pool udu. Tuul pöördub läänekaarde puhudes kuni 8, saartel ja läänerannikul ka kuni 10 meetrit sekundis ning sooja täna tulemas 14-18 kraadini. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tartus 6, Pärnus 9, Tallinnas 10 ning Kuressaares juba 13 kraadi sooja.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on saanud 9 läbi, täpselt 5 minutit. Uus tund on alanud, värsked uudisedki kuulatud. Kuid Elmari stuudios tervitab teid endiselt Kaisa Areng ja mina soovin teile muidugi rõõmsat laupäeva hommikut. 3. oktoober kalendrist vastu vaatab ja mina täpselt näen praegu seda vaadet meie stuudio aknast, mis on nii ilus ja värviline ja päikeseline nagu ka Laada kalender tänasel päeval, mis on sügislaatadest nii värvikirev, ma toon siin mõned välja. Näiteks Piirivere sibula ja kalapäev toimub täna, siis Raplas on sügiskuulaat toimumas, Aruvalla antiigi vanavara ja militaarlaat, Lähte Mihklilaat ja nii edasi ja nii edasi igasse paika mõni laat täna leidub. Nii, aga lisaks sellele, et täna laadale minna, tasub tähistada ka sellist päeva nagu suhkruvaba päev, nii et kui teil hommiku kohv veel joomata või olete seda just tegemas, siis teadke, et täna siis tasub võib-olla natuke tervislikumat kohvi ette võtta ja need varjatud suhkruallikatest loobumine ja looduslike maitsete hoopis ühesõnaga midagi looduslikku sinna, siis ma ei tea, kohvi kõrvale mõni mari või õun või midagi amsata, eks ole. Nii, ja siis tasub veel tähistada selliste päeva täna 3. oktoobril nagu pea oma poissõpra meeles päev. Kellel on, andke oma poissõbrale teada, kui tähtis ta teile on. Planeerige näiteks mõni uus kohting tänase ilusa laupäeva puhul. No võtta, mida iganes te täna ka ette võtate, siis Raadio Elmar on teile ka mõnusaks kaasaseks terve nädala vahetuse ja et meil üheskoos siin veelgi toredam oleks, soovitan teil minna kohe võtt Elmari Facebooki lehele ja otsida sealt üles üks värvikirav pilt, kus oleme mina ja Henri koos ja jagada seda rõõmu ja häid uudiseid, mis teiega käesoleval nädalal või miks mitte ka just praegu toimumas on, et siis hiljem ärkajatele programmis saaksime ka teie kommentaare ette lugeda. Võt, aga alustame algusest ja esimesena laulab meile Pürmüüd ja Reket ja nende loo pealkirjaks on Kanna mind. Mõnusat ärkamist teile!

0: läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

0: Täpne kell on 9:15 ja kohe-kohe läheb meil siin stuudios ja teil kodudes ka olukord väga kuninglikuks. Postimehe koduveergudelt leidsin sellise huvitava artikli. Nimelt Sussexi hersoginna Meghan on näitlejatöö pausile pannud. Täna teenib ta raha eelkõige, kuulake nüüd, kalli moosi, tee ja lõhna küünalde müügiga. Nüüd toob ta aga turule täiesti uue luksustoote ja selleks on soolase hinnaga šokolaadiga lendri. Prints Harry, tema abikaasa Meghan ja lapsed kolisid hiljuti tagasi Ühendkuningriiki. Uudis üllatas paljusid britte, sest Sussexi hertsog ja hertsoginna ei saa teadupärast ülejäänud kuningliku perega kuigi hästi läbi. Harry ja Meghan pole seni andnud kolimisele selgeid põhjuseid ega rääkinud sellest, millega nad plaanivad üldse edaspidi tegelema hakata. Kuid kuningas Charles III on välja andnud ametliku selgituse nende staatuse kohta. Nad ei ole kuningliku pere töötavad liikmed ning nende staatus on võrreldav eraisikutega. Räägime nüüd sellest uuest luksustootest siis, milleks on šokolaadikalender. Hertsoginna Meghan pole juba aastaid näidelnud ja mitmed tema meediaprojektid on olnud ärilised läbikukkumised ning lõppenud enneaegselt. Ning Meghan müüb juba paar aastat luksustooteid, siis tal on selline kaubamärk nagu As Ever. Alt seal hulgas siis juba nagu mainisin moosid ja teesegud ja lõhnaküünlad. Nüüd on ta siis tulnud välja esimese ärilise projektiga pärast Ühendkuningriiki kolimist ja selleks ongi siis jõulud ja tulemas, eks ole, luksus šokolaadiga täidetud adventikalender. Väljaande Daily Mail teatel on šokolaadikalender inspireeritud Meghani Montecito või Montecito, kuidas seda nüüd täpselt hääldada, kodust, kus pere elas 6 aastat ja pressiteatesse seisab ka, et iga detail selles adventikalendris on siis hoolega loodud, seal hulgas numbrid, mis on Meghani oma käekirjaga ja söödava kuld säraga käsitsi maalitud. See šokolaadikalender pole muidugi tasuta. Kalender maksab 112 naela ehk eurodesse pandes siis umbes 131 eurot. Kas pole mitte tore jõulukink? Ühe pralinee hind on seega ümardatult 5,5 eurot, nii et kui see šokolaad sealt suhu pista, siis on küll ilmselt raha maitse suus. Pressiteate kohaselt on šokolaadikalender loodud nautimiseks, just nimelt detsembrikuus, ning säilitamiseks veel kaua pärast seda. Selle kogu selle artikli peale ma pani see mind ka mõtlema, et kui ma olen ka mõelnud siin, et kuidas ikka selleks see, tahaks nagu ka ettevõtjaks hakata, millise tootega siis turule nii-öelda tulla, aga ei ole ühtegi sellist head ideed kui tulnud, et kõik on just kui nagu ära võetud juba, ei ole lihtsalt midagi originaalset veel pähe tulnud ja olge mausad, ei ole ka sellist suurt tuntust või kuninglikust, et seda siis nagu heas mõttes ära kasutada. Aga olen ka mina mõelnud adventikalendri ostule küll, aga ma ei ole päris kindel, kas ma 131 eurot sellest tahaksin välja käia. Aga mis teie arvate? Aga selle kogu selle artikli peale ma vaatasin ka välja, kes on Eestis need tuntud inimesed, muusikud, suunamudijad, kõiksugused meediapersoonid, kes on ka oma tootebrändiga välja tulnud või kaitsnud oma nime ametliku kaubamärgina ja toon siit välja näiteks Stefani, kes omab lisaks muusikukarjäärile restoraniäri Steph Grill ja on ta siis registreerinud ka oma nime ametliku kaubamärgina, siis näiteks tuntud räppar Tommy Cash, kes müüb oma veebipoes eksklusiivset ja sageli provokatiivset Tommy Cash nime kandvat fännikaupa ja igasugused eritellimusel disain tooted seal on. Palun väga Nublu kaitseb oma nime kaubamärgina ning on välja andnud eritiraaži kohvi, kohvikrõpse ja kõiksugu muid fännikaupu. Muidugi ka tuntud tele- ja raadiosaatejuht ja esoteerike Kirsti Timmer. Tema on siis loonud oma kaardid ja elustiili brändi ja siis veel on suurepärane näide minu arust Eesti muusikust Nöppist ehk Andres Kõpper, kes on ka siis lähenemas oma muusikakarjärile niimoodi hoopiski, et tal on selline eraldi stand-up ettevõte, väga vaimukad klipid tulevad temalt. Ja siis veel on tal selline asi nagu joogi bränd Sünk. Võt, et Nöpp on lausa asutanud oma joogi tööstuse, mis Tallinnas asub ja Sünk on siis selline London Dry stiilis gin ja siis sellele on ka olemas alkoholivaba alternatiiv ja toonik ka veel, nii et eestlased on ka ikkagi väga leidlikud. Võt, sellised huvitavad jutud siis. Mõelge, mis huvitavad ideed teil on.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
4: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.
5: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
6: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist imifunktsiooniga akuventilaator 17 eurot, voodriga meeste tööpüksid 14 eurot, puuride või krubikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lidl alati väärt.
7: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.

räägime liikluses toimuvast ka nüüd, kui kell on saanud 9:30. Ja tork.ee on see lehekülge, mida tasub

0: kuni 50 kilometrit tunnis. Veel on Tartus teada, Tartu südalinnas on Vabaduse puiestee suletud autodele nii täna kui homme, sest toimub suur sündmus Tartu linnamaraton. Aga kõigi hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta tasub siis vaadata leheküljel tarktee.ee. Meie soovime teile ikka turvalist liiklemist.
1: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
0: Ja ilmajuttu ka. Hetkel on õhutemperatuurid üle Eestimaa järgmised. Ilmajaam.ee andmetele siis on 4 graadi sooja Põlvas ja Elvas, 6 graadi on juba Tõrvas, Räpinas ja Tartus, 7 graadi peal on Võru, Türi, Paide, Valga ja Põltsamaa, 8 graadi sooja juba Jõgevalle ning Raplas, 9 graadi on Kehras, Otepääl, Mustvees, Jõhvis, Viljandis, 9 ka Narvas ja Rakveres, 10 graadi on Tallinnas, Keilas, Kundas, 11 graadi sooja suvepealinnas Pärnus, 12 on Haapsalus, 13 graadi Heltermaal ja Kuressaares ning 14 graadi sooja on Virtsus ja Kihnu saarel. Täna ootab meid ees muutliku pilvisusega ilm, üksikutes kohtades sajab ka hoovihma ja hommikupoolikul veel püsib ka udu. Tuul pöördub läänekaarde, puhudes kuni 8, saartel ka kuni 10 meetrit sekundis ja sooja. Täna tulemas siis 14-18 graadini.

0: värsked erakuulutused nüüd ette võtan ja ostetakse teie sõiduk. Juba täna selle sõiduki tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Nii siis ostetakse teie sõiduk juba täna, tehniline seisukord ega asukoht tähtsust ei oma ja telefoni number, millele pakkumisi teha on 56304306. Veel üks erakuulutus, ostetakse sõiduauto Volga mudeli GAS 24 ja 2410. Auto võib olla seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number on 50475 79. Ostetakse siis sõiduauto Volga mudeli GAS 24 ja 2410. Auto võib olla seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number, millele neid Volgasid pakkuda on 50475 79.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid.

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel purgand 1 kilogramm 33 senti juustuviilude valikule Lidl plussiga miinus 30%. Kohvi valikule Lidl plussiga miinus 30%. Lidl, alati väärt.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valikule jääd kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Laada päevad Selveris. Noki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid miinus 30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
5: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sööme ära?
9: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
10: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
11: Horoskoop.
12: Kell on 9:46 ja on aeg üle vaadata, mida tänane päeva horoskoop erinevatele tähemärkidele toob. Pärineb see muidugi Postimehest. Jäär. Nädalavahetus toob emotsionaalseid selgushetki suhetes. Säilita rahu, vabane vanadest mustritest ja loo kaaslastega tasakaalukad raamid. Sõnn. Puhkepäevad kutsuvad hoolitsema oma vaimse ja kehalise heaolu eest. Loo endale korrapärane rütm, mis taastab sinu elujõu. Kaksikud. Loovus ja emotsioonid voolavad sügavalt. Pühenda aega südamelähedastele tegevustele ja väldi suhtluses võimuvõitlust, otsi ehedat rõõmu. Vähk. Kodu ja siseilm vajavad tervendavat tähelepanu, loo elamisse turvaline ja soe oaas ning veeda aega nendega, kes pakuvad hingesoojust. Lõvi on plahvatusohtlik, samas ka edasiviiv aeg. Mars on oppositsioonis Plutoga, suunase vägi loomingusse ja väldi suhetes võimuvõitlust. Neitsi. Aeg kutsub üle vaatama oma väärtuse ja ressursse, tee teadlikke valikuid, mis tugevdavad turvatunnet ja hoiavad mõtted selgena. Kaalud. Päike jõuab oppositsiooni range Saturniga, suhted nõuavad kannatlikkust ja küpsust. Säilita väärikus ja loo selged, toetavad raamid. Skorpionid, kuulake teie nüüd. Merkuur on kvadraadis jõulise Pluutoga. Sinu mõtted on haruldaselt teravad. Kasuta seda vahedat meelt uuendamiseks, mitte konfliktiks. Hambur. Suhted sõpruskonnas vaevad kainet pilku, ole aus ja tasakaalukas ning panusta tegevustesse, mis loovad püsivat hingerahu. Kaljukits. Proovi vältida nädalavahetusel tööprobleemide lahkamist ja nende pärast muretsemist. Lae emotsioonid maha looduses või sporti tehes. Veevalaja. Sisemised veendumused nõuavad sügavat kohandamist. Lase vana lõppeda ning tee ruumi uuele, avarama ja puhtamale mõistmisele. Ning kalad. Nädalavahetus toob võimaluse emotsionaalseks uuenemiseks ja pingetest vabanemiseks. Usalda elu kulgemist, vahel on vaja millestki loobuda. No võtta. Hommikuprogrammil tõmban nüüd siin kohal küll otsad kokku ja ikka selleks, et peale värskeid kella kümneseid uudiseid teid siit stuudiost juba kahekesi koos Henriga tervitada ja teie aega kuni keskpäevani koos sisustada. Ja kuna häid uudiseid pole kunagi liiga palju, siis nüüd kiiresti Elmari Facebooki lehele leiate sealt foto minust ja Henrist ja jagage seal oma meeldejäävaid hetki, toredaid kohtumisi või võibolla on keegi teile meeldiva üllatuse teinud. Igatahes tahame meie teada ja ette lugeda ka teistele kuulajatele, mida põnevat ilusat teiega käesoleval nädalal toimunud on. Kõigi kirjutajate vahel muidugi loosime ka eksklusiivseid auhindu välja. Nii et nüüd siis Elmari Facebooki lehele. Tunni lõpuni on jäänud täpselt 10 minutit ja selle sisustame muidugi muusikaga. Kohtume uues tunnis. Ilusat hommiku jätku ikka Elmari Seltsis.

0: turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
3: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
4: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
5: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
7: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
8: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
11: Tere hommikust. Kell on 10. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 riigid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisliaktsiis 15% ja bensiiniaktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjatest teeb elektriaktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis kevadel ära aastaid tagasi otsustatud aktsiisitõusud, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Sama kehtib ka järgmise aasta kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisitõus on ammu tehtud otsus, kuid ka tema möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. PLRT Grupp rajas Kohilasse põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstuse jaoks. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahvamuuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumi kogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Lätis on täna Seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeolekuteemad. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et täna saab valida näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kõigist kandidaatidest 66% on mehed. Naiste osakaal on suurim Latgale valimisringkonnas, kus naised moodustavad ligi 40% kandidaatidest. Kiievis sai drooni tabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada silla teekate ja trollide kontaktliinid. 2 jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati nii auto kui metrooliiklus. Venelased kasutavad reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega. Kanada peaminister Mark Carney asutas riikliku tehisaru nõukogu. Eesmärk on kujundada vastutustundliku poliitikat seoses tehnoloogiaga, mis võib kujutada inimkonnale eksistentsiaalset ohtu. Carney sõnul on nõukoja ülesanne aidata valitsusel juhtida riske ja tagada, et tehisaru kasutatakse kõigi kanadalaste elujärje parandamiseks.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
13: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
14: Ilma juttu ka on täna meil muutliku pilvisusega laupäev. Üksikutes kohtades sajab hoovihma ja enne lõunal püsib mitmel pool ka udu. Tuul jääb täna nõrgaks ning sooja tuleb 14-18 kraadi.
15: Ja ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 9, Tallinnas ka 9, Pärnus 12 ja Kuressaares juba 14 kraadi sooja.
16: Hiljem ärkajatele!
15: Tere ilusat laupäeva hommikud ka kõikidele hiljemärkajatele. Täpne kell on 10.05, on 3. oktoober, on Raadio Elmar ja siin pool on Kaisa Areng ja Henri Laumets. Tere hommikust, Henri!
14: Tere hommikust! Räägin raadiokuulajatele ka ära, et nad teaksid, mis põnev hetk meil just siin oli. Ütleme niimoodi, et ma oleks täna võibolla esimest korda elus hiljaks jäänud ja ma astusin siia stuudiosse sisse 5 enne seda, kui ma hakkasin ilma teadet lugema, nii et ma jooksin. Milles asi täna ju toimub, miks on jooksuvõistlus siin Tartus?
15: Jaa, Tartu linnamaraton, Henri, kuidas sa ei teadnud?
14: Ma teadsin, et see jooksuvõistlus on, aga mida ma ei teadnud, et see nüüdelda Eedeni keskus juures olev sõpruse sild, et see on kinni pandud. Ja kuna see on kinni pandud, siis tähendab seda, et põhimõtteliselt kogu see liiklus, mis tuleb Ihastest, Anneli, linnast, üle jõelt ja võibolla isegi Tartust kaugemaltki väljaspool. See on ju suunatud kõik siia väikese vaese ülivana ja väsinud kesklinna, mis silt on nüüd? Siin on kunagi oli võidusild, nüüd on vist vabaduse sild.
15: Jah, vabaduse sild ja vabaduse puieste on ju ka suletud, eks ole, kuni homse õhtuni.
14: Et kõik need, kellel on Tartu linna asja autoga, kesklinna ma mõtlen, noh, üldse üldse igale poole. Oi, varuge kõvasti aega. Ma tulin täna ajavaruga, sest ma mõtlesin, et kuidas ma tulen täna varakult tööle, ma teen kohvi valmis, me istume ja räägime ja muljetame siin elust ja olust. Ja mis siis, et sa võtad ajavaru, siis see söödi nagu sekundi pealt kõik minul täna ära. Nii et Tartu linnas igal pool ummikud, olge selleks valmis.
15: Nii et sinu maraton on siis tänaseks joostud, ma saan aru.
14: Kuuendalt koruselt, või tähendab null koruselt kuuendale, et see on tehtud, jah.
15: No nii vahva, et sa jõudsid paras närvikõdi oli ka mul. Ehkki ma olin valmis, ma olin selleks valmis.
14: Olime siin ette hoiatanud juba, et ma võin hilineda. Ja. Aga häid uudiseid ka. Täna ma ei tulnud enam bussiga tööle. Selle nädala suur asi. On natukene võibolla siin tulevastele autoostjatele motivatsiooni asju rääkida.
15: Mõtle, kui sa oleks veel bussiga tulnud.
14: No siis ma ei olekski siin
15: praegu. Mis bussiliikluse seal praegu toimub?
14: Sa praegu räägiksid siin üksinda siin ise endaga, et jah, täna oli nii tore päev ja see oli nii tore nädal.
15: Henri kaotas kõne võime.
14: Ja, et Henri on siin kuskil suu lukus ja ei tea, et küll ta varsti suu lahti teeb. Äkki järgmise jutu juures teeb. Ühesõnaga, mina võtan siis autoostu teemaks. Räägin läbi võlud ja valud. No valusid ei olnudki, nii et võlud pigem.
15: See on väga oluline.
14: Ja et kõik need, kellel on siis näiteks auto vahetusplaanis uus auto osta, et mida natukene võibolla silmas pidada, vaadata ringi ja nii edasi.
15: No sa oled selle kogemuse võrra nüüd rikkam küll alles umbes nädala siis või isegi alla nädal on ju. Võibolla on siin veel vara hõisata, eks ole?
14: Ei, aga no nendest asjadest küll. Jaa, ei, muidugi. Ma rääkida nendest asjadest, mida ma tunnen, millega ma olen juba väga rahul, eks ole. Aga sinu nädala kogemus, mis valdkonnas tuleb?
15: Minu teema läheb absoluutselt täiesti teise teemasse. Ma olen käinud ühel ülimalt vahval sünnipäeval, mis
14: Oho.
15: Oli stiilipidu. Ja siis räägin, mis seal põnevat toimus.
14: Stiilipeod mulle meeldivad. Mulle ei vist kutse saamata. Olgu. Kell on 10:09. Soovime kõigile Raadio Elmar kuulajatele mõnusat laupäeva hommikupoolikut.

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Panzani makaronid, kastmed ja pesto miinus 30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
5: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Hiljem ärkajatele.
8: Tervist, tervist kõik head Raadio Elmar kuulajad. Täpne kell on nüüd 10:23 minutit. Kohe. Endiselt on stuudios kohad sisse võtnud Kaisa Areng ja Henri Laumets ja oleme siis nüüd jõudnud rubriiki, mille pealkirjaks on nädala kogemus.
9: Luban sinul alustada.
8: Aha.
9: Ja. Ma tahan väga kuulda sellest teema sünnipäevast.
8: No tegelikult, jah. Ütleme siis nii, et mul on väga toredad naabrid seal maal, Võrumaal, tervitused sinna Võrumaale, kallitele naabritele. Ja nendega seoses on isegi võibolla siis mitu kogemust mulle sel nädalal, et vaat suutsid mu naabrid kasvatada ühe korraliku näituse, nunnu näituse suuruse kõrvitsa.
9: Oho.
8: Ja kui me siin rääkisime, et Paunvere laadal oli välja pandud kõrvits, mis oli midagi 53 vist kilo, aga minu naabrid Kassikülas siis kasvatasid kõrvitsa, mis oli 42 kilo, nii et ei jäänud ka väga palju alla.
9: Ja
8: sain minagi sellest kõrvitsast osa ja tegin ime maitsvat kõrvitsa suppi. püreesuppi siin üks päev. Et...
9: Püreesuppi siis, jah?
8: Jah, püreesuppi. Mm-hmm. Ja noh, kui mu kallis naabrinaine lubab, siis ma võin ju seda retsepti ka kuulajatega jagada, kes soovib, noh, täpselt praegu see kõrvitsa aeg just ongi, et sellist imemaitsvate kõrvitsa püreesuppi.
9: Kes
8: soovib
9: peale.
8: Siis, no võt.
9: Nii.
8: Siis mina tean ühte väga head retsepti, et ma sõin seda suppi juba
9: mitu päeva. No kas tuleb juba seda retsepti ka või ei tule? No.
8: Oota, ma ei ole veel luba küsinud, kas ma võin seda üldsegi jagada.
9: Ma mõtlesin, see oli selline retooriline küsimus, et kas ma võin seda jagada ja siis kohe tuleb see retsept. Ma mõtlesin, et see oli nagu niimoodi. Selge. Aga ma võin enda retsepti jagada, aga ma arvan, et mul mingisugune kosmoseteaduse üllatus ei ole, et tõenäoliselt pool Eestit teeb niimoodi. Et sa võtad selle kõrvitsa, siis te kõik kuubikuteks, paned sinna potti, paned natukene vett ka, paned puljongi kuubiku, siis võtad suitsukana rinnafilee tüki, võtad seda ohtralt kohe kusjuures, ei võta mingi väikse tüki, vaid võtad näiteks mingi kohe paar sellist suurt rinnalihase tüki, eks ole. Teed kõik ka väikesteks kuubikuteks, paned ka sinna potti, siis võtad sulajuustu. Eks sa ise tead, mis maitsed sulle peale lähevad, võtad seal mingi kadaka suitsu maitsega või võtad mingi maitse rohelisega, see on kõik inimese enda valida, millised nüansid tale peale lähevad. Paned seda ka sinna näiteks kaks topsi või midagi, supp peab tulema rammus. Mm-hmm. Et ta ikkagi toidab ka, et üleks selline lurv, mis läheb alla ja poole tunni pärast kõht on tühi. No ja siis lased kõik saumiksriga läbi, eks ole, peterselli hakid ka sinna sisse loomulikult ja keedad ka muidugi kõik veel läbi kergelt, et ikkagi kõik oleks mõnusain ja see käib vist järgmises järjekorras, sa teid kõigepealt keedad need kõrvitsed ja ma pole see aasta teinud.
8: Nii, aga kuhu jääb sibul, küüslauk, porgand, kõik muud jääb
9: kõigepealt? Sibulad võid sa ka panna, seda ma panin ka küüslauku, ma vist, tead, ma räägin, need on juba nüansid, ma räägin nende suurtes komponentides, see on sama hea, et kuhu jääb sool ja pipar, eks ole? No.
8: Ja, aga ma võin siis juba saladuskatale öelda, et minu supist lisaks sulajuustule ei puudunud ka ohtraskoguses toorjuustu. Ja üks väga tähtis komponent on muskaat, mis sobib ka väga hästi kõrvitsale kokku. Aga hea küll, mul juba suu jookseb vette. Selles mõttes me ei tahtu tegelikult sellest kõrvitsasupist nii pikalt seda rääkida, sest et mina olen tegelikult väga põnevil sinu autoostu jutuga. Aga siis, miks ma naabritest räägin, sest naabritega seoses ka siis käisin ühel koosolekul.
9: Nii. Külakoosolek, külanõukogu tuli kokku, presiidium kutsuti kokku päevakorra punktis.
8: Ei olnud mingisugune külakoosolek, see toimus ikkagi Tallinna südalinnas.
9: Saite siis sellise nagu tuusiku pealinna.
8: Just nii, ja see oli koosolek, siis oli kokku kutsutud ise hakanud kunstnike seltsi korraline üldkoosolek 2026.
9: Kõlab küll nagu mingisugune hippide presiidium.
8: Noh, nagu ma juba enne mainisin, siis ma käisin sünnipäeval ja see sünnipäeva stiil täpselt selline oligi, ise hakanud kunstnikud, kõik külalised siis said eraldi teemavaldkonna, tegid oma ettekanded, mis ise hakanud kunstiliigi kunstnikud nad on, keda ja mida nad esindavad. Ja noh, ma ei hakka nagu detailidesse langema, aga ma tahaksin siin kohal üles kutsuda inimesi küll, et tehke pidusid, tehke stiili pidusid ja see ei pea olema just, et mingisugune kindel, ma ei tea, värv või riietus, et ma ei tea, Batmani teemaline. Tehke hoopis midagi sellist, just sellist põnevat, et sul ei teki nagu stressi selle stiilipeo ees, et issand jumal küll, mis ma selga panen, kust ma kostüümi saan. Vaat hoopis midagi sellist loomingulist, nagu siis see ise hakanud kunstnike selts, et see annab nagu vaba voli, eks ju ka ise mõelda ja loominguline olla, et väga, väga vahva ja meeleolukas oli.
9: No väga hea, tegelikult kõik vaata see Halloween, mardipäev, kadripäev, kõik need on veel alles ees, nii et saab minna erinevatesse rollidesse ja kostüümidesse, nii et kellel sünnipäeva ei tule selles mõttes ees, siis saab vähemalt ikkagi mingit tähtpäeva siin nagu tähistada julge olla.
8: Ja nagu uus saade, eks ole, mis algas eelmisel pühapäeval kanal 2 eetris
9: Reeturid.
8: Mm-hmm. mulle kohe tuli nagu sihuke mõte, et oh, kui kift oli mingis sellisesse stiilis oleks teha enda sünnipäeva pidu nagu retro.
9: Et nagu retro mängul stiilis või?
8: Jah, just.
9: Minul oli viimane kord jaanuaris pidasin, siis oli mõrva müsteerium.
8: Ja.
9: Et absoluutselt igal sünnipäeva külalisel oli ette nähtud roll. Kõik said sünnipäeva alguses siis väikse ümbriku, kus oli neil nagu nende karakteri andmed, et sinu ülesanded, mis sa siin mängus tegema pead, sinu valed, mida sa siin mängus rääkima kogu aeg pead ja siis ka mingisugused väikesed faktid sinu enda kohta, et kui näiteks detektiiv või ajakirjanik tuli sinu käest midagi küsima, et mis sa talle vastad ja mingi kas siis alibi või motiiv jällegi, et kõik sellised asjad ja hiljem kui sünnipäev sai läbi ja see kestis terve õhtu, see oli sünnipäev kestis mitu päeva, see oli väike selline saarema nädala vahetus, aga siis mõrva müsteerium kestis terve õhtu ja hiljem kõik ütlesid, et see oli parim osa sünnipäevast.
8: No võt jälle hea näide sellest, et külastajal ei ole seda stressi, et isver küll, mis ma nüüd kõik pean välja mõtlema, et sa olid ka kõik selle juba külastajat eest ära teinud, kui ma kujutan, et see oli väga suur töö ja ettevalmistus.
9: See oli päris mitu päeva tegin seda, et mul oli Exceli fail lausa tehtud, et kusagil see mäng või see mõrva müsteerium kuidagi kokku ei jookseks või õhku rippuma ei jääks, et sa näed, kuidas see tegevus läheb. Ühesõnaga, sa kirjutasid nagu mingit filmissenaariumi põhimõtteliselt.
8: Ja, et meil sellel üldkoosolekul oli samuti tore sünnipäeva laps, siis palju õnne sulle, Helen, veel kord. Kõik ette valmistanud, toidud, kõik oli lihtsalt nii super šnitt ja kõik see käeline tegevus ja kõik, mis me tegime ja need ettekanded, et ühesõnaga, tehke pidusid, tehke

0: ehk siis tavalise nii-öelda bensiinikütte või tähendab minul diiselauto diiselküttemootori pealt minna üle siis sellisele uudsele lahendusele nagu elektrit. Ma veel täis elektrit ei julgenud proovida, aga et pistik hübriidi peale. Ja nüüd vot ma, see on asi, millest ma tunnen kõige, vaat sa teed nägusid, mis on pistik hübriid või seletan kohe ära. Mm-hmm. Pistik hübriid on siis selline auto, millel on ikkagi peal olemas kas enamasti bensiinimootor. Aga sellel on ka elektrimootor olemas ja akupank, aga see ei ole nii võimas, kui on elektriautol. Ehk siis, kui näiteks elektriautod, head autod saavad sõita siin 5-600 kilometrit või midagi sellist, siis näiteks minu auto saab peaaegu 80 kilometrit sõita ühe laadimiskorraga. Panengi ööseks laadima. Jälgin ju börsi elektrit. Tänapäeval on su kõik telefonis rakendus olemas, millega auto laebki ennast siis, kui on odav elekter. Laadin selle aku täis ja siis sõidan. Ja nüüd naljakas lugu ongi see, et noh, et teisipäeval sain eks ole auto kätte. Täna on juba laupäev. Ma pole siia maani veel bensiinimootorit kasutanud. Ma olen ainult suutnud kõik elektriga sõidud ära teha. Käisin isegi Otepääl ära eile näiteks.
1: Palju õnne! Tere,
0: ma tunnen sellest säästust. Et kus üles ma nagu oma peas arvutasingi, et jah, et sa võtad, ja nüüd siin ongi see motivatsiooni jutt tulevastele autovahetajatele, et praegu paljud võibolla mõtlevad, et jah, et noh, need autod on ju kallimad ja suurem liisingu kuumakse tuleb, siis mina oma pisikeste kätega tegin põhjaliku Exceli kaalusin nagu sellist, et
1: SWOT analüüsi lausa tegin.
0: Põhimõtteliselt, et umbes, et kas osta 7, 8 või 10 000 eurot odavam auto, aga see on ainult bensiini või diiselmootor või siis maksad selle summa natukene rohkem, see ju hajub ikkagi aastate peale laiali autoliisinguga, et lihtsalt kuumakse läheb jah, mõned kümned eurot suuremaks, aga bensiini sääst, mis sugune eriti praeguste kütuse indede juures, minu see nii-öelda jutumärkides paagitäis maksab olenevalt siis noh, siin nendest ülekandetasudest ja mis vaata mingid tasud tulevad juurde, käibe maksu pead ikka maksma ja sellised asju ja et no selline circa 2 eurot.
1: No kui tahad sa siis
0: see on seda üks bensiiniliitri hind.
1: Saladuse loori ka kergitada, et mis auto, mis värvi, milline sisu.
0: Ei, ma võin ainult öelda, et millises klubisse ma tulin, et mina kui põhimõtteliselt olin eluaeg, noh, mis ma olen noor inimene veel, olen olnud Subaru keeraja, et mulle väga meeldis see eelmised autod oli Subaru ja siin vahepeal oli veel üks mingi asendusauto, aga nüüd ma olen siis Svenska klubis.
1: Rootsi kum.
0: Volvo, jah. Nii et keeran Volvot nüüd ja olen rahul. Vähemalt praegu, noh, eks aeg näitab muidugi, kuidas edasi läheb, aga raha säästu mõttes ma soovitan küll inimestele mõelda, et pistik hübriid, mis siis, et on natukene kallim, siis vähemalt minu esimene nädal juba on näidanud, et pole vaja seda bensiini.
1: No, igatahes väga põnev.
0: Nii et autoliigud vaja veel teha. Viimane number on kuus. Viimane number on kuus.
1: Jäi, kui vahva.
0: Nii et Kaisa, oled siis küll oodatud. Teeme ühe tsirkuse. Aga ansambel Fix looga tsirkus Raad Elmar Eetris, kui kell on 10.35. Kõigile mõnusad ärkamist.

0: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal . Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani . Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma . Rohkem infot raasillarx.ee.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikodor.ee.
2: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kir miinus 25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima, see mis vaja.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
5: Juba sel laupäeval kell 12.45 sisuturundussaade Elmar aitab. Uurime, kuidas Euroopa Liidu eelarve aitab tuua muutust meie igapäeva elus. Tutvustame inspireerivaid projekte ning arutame, kuidas teiegi võiksite eurotoetuste abiga oma unistused ellu viia. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
6: Elmar aitab!
7: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
8: Värske lisaaineteta.
9: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
8: Värske lisaaineteta.
10: Ilma lisaaineteta.
11: Väga hea.
9: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
12: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
9: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Tere ilusat laupäeva, ilusat 3. oktoobrit, kõik head Elmari kuulajad, täpne kell on 10:44. Stuudiopuldi tagant tervitavad teid Kaisa Areng ja Henri Laumets. Ja oleme jõudnud nüüd siis, mis ta siis on nagu harimise rubriiki või et üksteist harida ja üllatada ja ka teid, head kuulajad.
15: Ja ma luban sinul alustada.
14: Jälle,
15: sest noh, nagu naistel on eesõigus.
14: Hästi. Minu nii-öelda vaaria fakt läheb jälle, kus ma ütlen siis, tuleb nagu elust enesest ja kogemusest, mis ma ka siis käes oleva nädala jooksulle sain. Nagu ma juba mainisin, ma käisin Tallinnas. Ma ei käi väga tihti Tallinnas.
15: Ja siis see nii kaugel.
14: Nii, ja käisin Tallinnas südalinnas ja avastasin sealt ühe väga toreda, kuidas see siis öelda, nagu ettevõtmise või objekti. See on midagi väga uut, midagi väga rohelist, midagi täiesti nagu sa ei usuks, kui sa ei näeks võibolla, et midagi sellist võib südalinna valmida. Kas nende vihjete abil võiksid juba aimata, millest juttu tuleb?
15: Ei.
14: Kui ma ütlen sulle sellise sõna, noh, tallinlased, ma usun juba teavad seda, aga teised inimesed üle Eesti ei tea, mis asi on putuka väil.
15: Aa, see on seal Põhja-Tallinnas, see kunagine on Põhja-Tallinnas ju, või kuskil, nüüd tõelda see endine raudtee, mis on tehtud kõnniteeks.
14: Ja sul on mingil määral õigus, aga see ei ole ainult Põhja-Tallinnast.
15: Okay.
14: Ta saab küll alguse Põhja-Tallinnast, mm-hmm. aga see putuka väil on rohekoridor, mis siis läbib tervet Tallinna linna. See on isegi kuni 14 kilometrit
15: Ostoraks.
14: Pikk.
15: No ikka korralik väil.
14: Jaa, nii et see on siis selline rohekoridor, eks ole, mis ühendabki Tallinna eri linnaosi ja toetab elurikkust, looduslähedust, seal on hea mis iganes liikuda, kõiksugu vahenditega, puhata, minna lastega mängima, vaadata taimi, tolmlejaid, mida iganes, et sõike väga tore linnaprojekt siis, mis on... Kopli kaubamajast, Stroomi rannani ja ulatub siis ka kuni Astanguni välja, ma vaatan.
15: No ka jõudu, kus on ikka pikki jalutuskäik.
14: Jaa, aga kes on Tallinnasse minemas ja ei taha seda linnakära võibolla nii väga, siis minge jalutega mööda putuka väile. Minu jaoks oli see üks väga huvitav avastus, et Tallinnas selline roheline mõtlemine on ette võetud ja elurikkust ka seal. Seal on putuka hotell väga palju, mida saab vaadata, kuidas putukad seal tegutsevad. Ja
15: kusjuures, ega midagi sarnast on siin Tartus ka. Ma ei tea, kuidas seda nüüd kutsutakse, aga ütleme, et üks ots saab alguse siin samas Tammelinnas, mis on Sõbra Maxima vist. Seal taga üks oli endine raudtee, mis läheb siis niimoodi kaarega läbi Ropka, läheb sinna Siili tänava taha välja, kus on see Prisma ja kõik see. Mm-hmm. Ja see on täpselt samamoodi, see on endine raudtee, selline säng isegi võiks öelda, sest sul on kahel pool kõrged vallid ja sinna on tehtud nüüd selline jalutumis nagu kõnnitee või niimoodi, mis lähebki läbi linna osade lihtsalt. Väga mõnus, väga ilus, soovitan ette võtta.
14: Ja nüüd on siis Tallinnas ka oma rohekoridor olemas.
15: Ja kui veel selle Tartu rohekoridori otsa kõnnite just nimelt sinna Emajõerde, siis seal on no, täielik, no, mina käisin nüüd see suvi, üllatusin ise ka, seal oli nii palju igasuguseid minirandasid, paadisildasid, võrguplats, erinevad välijõusaalid, noh, kõik võimalik erinevaid välivaba ja veetmisvõimalusi. Ja see kõik on tegelikult nii nurga taga, niimoodi kõige suurest linnakärast eemal, et selline hästi privaatne koht, kus nagu oma aega veeta. Nii et koht, kuhu näiteks minna esimesele kohtingule, kõigepealt jalutate, lõpuks lõpetate kuskil pingi peal, kui läks väga hästi, siis lähete juba ujuma ka koos.
14: No võt, sellised ideed siis. Ja kui Tallinnasse lähete, siis külastage putuka väilaga.
15: Aga minu faktiga võtame nüüd arvesse mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma. Ja tahangi teada saada, et kui nutikas sa selles valdkonnas oled, kui oled natukene saamatum, pole hullu midagi.
14: Kogu maailma valdkonnas või?
15: Ja, sellepärast, et siis ma tulen sulle rohkem appi järgmiste vihjetega. Aga anname sulle esimese vihje. Valdkonnaks on muusika. Ja milline artist... on ainsa, kõikides maailma artistidest räägime, järelikult peab tegemist olema kuulsusega. Milline artist on ainsa maailma muusikaartistina jõudnud Billboardi edetabelisse läbi 6 aastakümne? Ehk siis 6 erineval dekaadil on tema olnud Billboardi edetabelis ja veel väga kõrgetel kohtadel. Räägime siin ikkagi seal esikolmikuste niiviisi.
14: Tead, ma vist isegi olen seda kunagi kuskilt kuulnud, aga ma loomulikult ei mäleta õiget vastust, aga mul esimesena tuli kohe pähe Michael Jackson ja panen selle vastuse lukku.
15: Panen selle vastuse lukku. Minu järgmised vihjed oleks, mul oli 3 vihjed kokku. Ja järgmine, eks sa siis ise mõtle, et kas võiks jutt temas käia või pead sa siin ikka natuke ümber mõtlema. Järgmine vihje oleks olnud, et on ka kõige noorem inimene, kes on jõudnud Billboardi Hot 100 edetabeli esikohale ja ta oli siis 11-aastane. Praeguseks hetkeks ei ole mitte keegi teine seda saavutust korranud.
14: Ma jään ka praegu oma vastuse juurde, kui sõtad üks teist, siis teatavasti ka Michael Jacksoni ja siis tähelend sai alguse väga noorena.
15: Nii, anname siis kolmanda vihje ka. Tegemist on siis artistiga, kes on maailmas kõige rohkem raha teeniv artist peale oma surma.
14: ahah , ikkagi , et selles mõttes postuumselt saab veel edasi , siis teenib raha tema perekond on ju .
15: miljardite kaupa .
14: Aga ma ikkagi jään oma esimese vastuse juurde siis .
15: Michael Jackson on õige vastus . Muide , minu jaoks üllatav fakt , mina seda näiteks ei teadnud , et Michael Jackson esitati lausa kahel korral Nobeli rahupreemia laureaadiks . See juhtus aastal 1993 ja 2004 . et minu jaoks täiesti uus fakt , ei teadnud seda . Noh , ta muidugi ei saanud seda . Vabandust , ma eksisin aastanumbritega 98 ja 2003 . Nii et, et
14: oled sa käinud kunagi tema kontserdil ?
15: Ei ole , ma olin siis nii noor väike poiss , siis ei olnud selliseid võimalusi .
14: Mina mäletan , kui see teade tuli , täpselt aastaarvu ei mäleta , sul on seal ilmselt ees , aga ma olin just see hetk , kui tuli uudistes teade , et Michael Jackson on surnud ja ma olin , nii hästi mäletan , ma olin Pärnu südalinnas valgushoori taga ja see uudis , ma ei tea , mul on nii hästi see kuidagi meeles .
15: Minul on ka meeles just nimelt see hetk , kui tuli see teade , mina ärkasin kerge peavaluga ühte pärast pulmapidu ja vaatan , et telefonis on sõnumid , kus avaldatakse kaastunne , et alguses ehmatas ära nagu ja siis keegi oli ikkagi nagu lõplikult ka välja kirjutanud , et noh , et popi kuninga pärast , vot , et ma mäletan väga hästi , ma olin pulmas . Aga praegu läheme teenima aega , ajateenija Terminaator , selline võimas lugu ka , mis kui Michael Jackson oleks eestlane olnud , siis oleks väga vabalt tema repertuaari
14: saanud olla . tõmbame selle saja käima .

0: Õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosi? Õhus on naeratusi. Õhus on Eestit. Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast peet 1 kilogramm 29 senti. Part seene täidisega 1 kilogramm 4,49. Piilos või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
4: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
6: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Leedu võimud peatasid Vilniuse lennujaama töö. NATO saatis olukorda kontrollima Leedus paiknevad hävitajad. Kriisijuhtimiskeskus edastas hoiatuse, milles soovitas Vilniuse piirkonna elanikel olla valmis varjuma. Häire põhjustas teade, et Valgevenest lendab Leedu poole droon. Vilnius on Valgevene piirist vaid 35 kilomeetri kaugusel. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidreid leppisid kokku, et reservides tuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta oma vahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisliaktsiin 15% ja bensiiniaktsiin 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb plaanikohaselt 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektriaktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Peaminister Kristen Michal tõi välja, et valitsus jättis sel kevadel ära aastaid tagasi otsustatud aktsiisitõusud, kuna Hormuusi väinas toimuv raputas turge ja tõi kiire hinnasurve ohu. Ja sama kehtib ka järgmise aasta kohta. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisitõus on ammu tehtud otsus, kuid ka tema möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima malmivalutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas ja sinna investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et tegu on olulise investeeringuga tööstusele ja tulevikus ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduse eelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadus-arenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut. See loob selgema arusaama, kes vastutab riigile kuuluvate muuseumi kogude hoiustamise, säilitamise ja digiteerimise eest. Lätis on täna Seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et valida saab ka näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kõigist kandidaatidest 66% on mehed. Naiste osakaal on suurim Latkale valimisringkonnas, kus naised moodustavad pea 40% kandidaatidest. Kiievis sai droonitabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada silla teekate ja trollide kontaktliinid. Kahe päeva jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati liiklus. Venelased kasutavad reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitusada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
11: Ilma jutuga. Täna on meil muutliku pilvisusega päev ja vaid üksikutes kohtades võib sadada ka vähest hoovihma. Tuul, see on täna nii nõrk, et sellest pole mõtet üldse rääkida, aga õhu sooja, seda on küll enam vähem hästi, nii et sellest on mõtet rääkida ja tuleb seda 14-18 kraadi.
12: Ja kindlasti tõuseb see ka Tartus, aga hetkel on Tartus 9 kraadi, Tallinnas 10, Pärnus 13 ja Kuressaares juba 16 kraadi sooja.
0: Hiljem ärkajatele.
12: Tere ilusat laupäeva, ilusat 3. oktoobrit, kõik head Elmari kuulajad. Täpne kell on 11.05, mina olen Kaisa ja minu vastas istub Henri Laumets. Ja me oleme ikka siin, et teie siis päeva sisustada meeleolukalt ja särtsakalt ja kas sa tead, Henri, et nüüd juba 5 minutit tagasi küll anti vabaduse puiesteel siin Tartus. Juba järgmine Tartu linna maratoni start ja see on siis 21 kilometrit, mine sa tea, võibolla mõni on juba lõppu jõudnud ka.
11: Oi, 5 minutiga või.
12: Kiiremat tead nagu sina siin täna hommikul.
11: Siis ta oleks pidanud küll mingisuguse üli elektritõuksiga sõitma. Nägin ühe sõbra sotsiaalmeedias uudis, kuidas tema oli siis kusagil jalgpallistaadionil või midagi niimoodi nagu sporti tegemas, eks ole.
12: Nii.
11: Ja siis filmis pealt seda, kuidas siis üks mingi noor poiss sõitis ka sellise tõukerattaga, mis ei ole lubatud, vaata, natukene liiga kiire, natukene liiga võimas.
12: Staadioni peal sõitis sellega?
11: Ei, ta filmis seda, kuidas ta politsei auto eest põgenes, niimoodi politsei ajast teda vilkuritega taga, see oli nagu action filmis ja siis tema sõitis nagu sinna staadionile peale, sõitis nagu üle staadioni niimoodi, et politsei ka siis oma autoga tuli sinna nagu muru peale, et maailm on hulluks läinud.
12: Natuke nagu hukas, jah.
11: Ma saan aru, et kunagi võibolla kriminaalid mõtlesid, et oi, mootorrattaga on väga hea politsei eest ära põgeneda, et siis sa pääsed ka nendest piludest läbi, kus nad oma autoga ei pääse või ma ei tea, et sa sõidad nii kiiresti, eks? Aga no kuulge, tõukerattaga, see on sama hea, et rulluiskudega sõidad seal politseiauto eest ära.
12: Oi, väga paha lugu, aga ma loodan, et see ikkagi kõik lõppes hästi ja see kihutaja sai
11: maha,
12: ka tead.
11: Jäi oma tõuksist ilma.
12: Ja staadion jäi ka terveks.
11: Aga vähemalt üks positiivnegi asi sellest välja tuua oli see, et sellel poisil seal tõukeratta peal oli vähemalt kiiver peas. Nii et kui ikkagi tõukerattaga sõidate, siis pange kiiver vähem.
12: Mhm. Ja. Nii, aga me oleme jõudnud siis kohjuks küll juba viimasesse hiljemärkajate tundi, aga sellegi poolest meil on väga põnevaid teemasid ka selles tunnis siin arutleda, õige pea juba meelelahutuse valdkonda sukelduma ja vaatame, mida põnevat ajakirjanduses, et siis noppinud oleme, me hetkel veel ei avalda seda, peate kuulema. Okay.
11: Ma tahsin nüüd vihjata, et võibolla tuleb üks Eesti väikelinna skandaal ette.
12: Skandaalid mulle meeldivad.
11: Meeldivad, jah. No, siis paar lugu veel ja võtame siis juba ette selle loo. Aga praegu Tutske Pais Taukar, Raadio Elmar Eetri.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Laada päevad Selveris. Nokki välja parimad terad. Pakkumised 2. 5. oktoobrini. Aura 1-liitrised mahlad ja mahlajoogid -30%. Selveri oliivi jääkõli 750 milliliitrit 2,99. Rakvere sea sisefilee kilohinnaga 6,49. Telli Laada tooteid ka e-Selverist.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid -20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
4: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
5: Mis ajast?
6: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
7: Kas anname süüa või sööme ära?
8: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
9: Lidlis on super nädala lõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm 33 senti. Juustuviilude valikule Lidl plussiga -30%. Kohvi valikule Lidl plussiga -30%. Lidl alati väärt.
10: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
11: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on nüüd saanud 11:21 minutit. Raadio, mida te kuulate, on Elmar. Täna on laupäev, 3. oktoober. Mina olen Kaisa ja Henri ka siin minu vastas ja oleme siis siin liikunud mööda meelelahutus uudiseid, et midagi põnevat leida ja lähemegi otse joonesse siit Tartust Viljandisse. Ja ma, kuidas seda nüüd siis öelda, et viljandlased küsivad, miks?
13: Miks? Jaa, väikelinnas on väike skandaal õhku tõusnud ja no mõne jaoks võib see meelelahutus olla ja normaalse inimese jaoks see tõenäoliselt meelelahutus ei ole, et ta mõtlebki, et siin Eestis toimub ikka igasuguseid asju. Aga nimelt on siis Viljandi linnavolinikud otsustanud, et osadele tänavatele tuleb siis ajaloolised nimed tagasi panna, mis olid siis kunagi esimese Eesti vabariigi ajal, et miks seda ei tehtud kunagi näiteks 90. alguses, et kuidas siis need kõik need linnavalitsused, mis siin juba aastakümneid on suutnud eksisteerida, ei ole kuidagi selle peale tulnud ja nüüd on siis ära otsustatud, et ma loen ette need tänavad, mis siin tuleb. Riikide nimed tulevad. Vabriku tänav muutub Inglise tänavaks. Terase tänav muutub Belgia tänavaks. Vase tänav muutub Serbia tänavaks, mis on minu arust natukene üllatav sellepärast, et Serbia on selline venemeelne riik. Seal on asjad demokraatiast väga kaugel ja ma saan aru, et tegemist on ajaloolise nimega, aga Serbia praegu näiteks Euroopa Liidu poliitilisest, välispoliitilisest pilgust ei ole üldse hea riik, sest noh, seal, seal on korruptsioon ja kõik, ma ei tea, 100 miljonit asja, pluss see Venema toetamine veel, eks ole. Aga läheme edasi. Malmi tänavas saab Jaapani tänav, päris huvitav. Tina tänavas saab Poola tänav. Metalli tänavast saab Rootsi tänav. Lennuki tänavist saab Ungari tänav, Tehnika tänavast saab Prantsuse tänav ning Reinu tee ja Riia vaheline ala siis muutub, Riia tänava vaheline ala muutub Soomeks siis. Ja seal on juba olemas ka Itaalia tänav ja Vene tänav, nii et päris head maailmas nii palju riike on, aine, et on mida kanda sinna.
12: See ei ole üldse mingisugune pila uudis, see pärineb Õhtulehest ja tõepoolest siis Viljandi linnavolikogu on otsustanud, et Kantreküla ja Männimäe linnaosades need tänava nimed uued saavad olema ja ma pean ütlema, et ma nõustun Viljandi linnarahvaga selles mõttes, et miks? Ma olen ise ka Männimäel elanud. Ma ei mäleta täpselt selle tänava nime, aga ma mõtlen ikkagi, et miks ometi, et siin ka ütleb üks maja elanik, et siin on ka küsitud inimeste siis arvamus selle koha pealt ja mõtlevad ka nad, et kas teil seal raekojas tõesti millegi muuga siis tegeleda ei ole, et need ei ole minu sõnad, ma ei taha kuidagi Viljandi raekoda solvata.
13: Sa tsiteerid linnakodaniku siin.
12: Just. Ja muide, sealt tuleb ka kohe järgmine probleem, et on, seal on ju Männimäel ka, seal on ju tohutult palju kortermaju, mis on kõik korda tehtud, suurelt on majade peal kirjas siis see tänava nimi, mis ja, iganes vase...
13: Ei ole enam see pisikene sildikene, tuleb ja. Onu Vallo redeli peal, tõuseb üles, kruvib sildi lahti, paneb uue tänava nime peale, aga maja otste seinte peal on ju suurelt kirjutatud aadress koos tänava nimega, et kes selle nüüd üle värvib või kes selle nüüd siis korda teeb, et see ei ole selline 5 minuti asi.
12: Ja mis põhiline, kes selle eest maksab?
13: Täpselt, kes selle eest maksab, et kas siis korteri ühistu peab jälle selle lisakulu kandma ja noh, muidugi kõik erinevad registrid, et vaata korteri ühistud on ka erinevates registrites, seal tuleb aadress ära muuta, mõtelda sissekande tegemine, võtame kasvõi näiteks selle, et sul on auto, eks ole, siis ma ei tea, läheb mingi aeg mööda, ütleme, et sinu poeg jõuab juba sellesse ikka, kus ta võib rooli keerata, sa ta panna sinna kasutajate nimekirja, sa pead ju riigi lõivu maksma selle eest, et lihtsalt mingi sissekanne muuta ja oma uus paber saada. Ja samamoodi on siis ka aadressiga, et kui midagi nagu sellist olulist muutub kusagil registris, siis sa pead selle aadressi ära muutma. Näiteks kui sul koju käivad lehed, praegu käivad nad sul, mis need tänava nimed sul olid, ütleme, et ma ei taha kellegi isikliku kodu aadressi välja tuua, aga ütleme, Tina tänav maja 6 korter 3 on ja saab praegu postimehe tellimust, aadress muutus ära, poisimees läheb võib-olla üldsegi kaob teise linna kuhugi Tina tänaval ära, et nüüd sa pead panema Poola tänav, et sa pead noh, natuke nagu tüütu pead erinevaid asjadega.
12: Mõtle
13: internetis
12: nagu
13: ka
12: mingi...
13: nii palju noh, neid kliendi andmeid on sul igale poole pandud, et sa pead kõik selle ära muutma.
12: Mis iganes tellimused tulevad, et tead, see lõhnab küll natuke nagu paksu segadust ja pahandust sellest võib välja kooruda.
13: Aga tead, see on üks kord õnneks. Et noh, tehaks üks kord ära, eks ole. Palju hullem oleks see, kui tuleb järgmine linnavalitsus ja et ei, me tahame nüüd tagasi saada neid metallinimesid.
12: Aga maailma riike on ju niivõrd palju, et miks tõesti, kuidas, kes just need?
13: Need on ajaloolised. Et, need no, ja, et ja, praegune ja. Linnavalitsus ei ole nagu mitte Serbia meelne, vaid noh, nad võtsid lihtsalt ajaloolise nime tagasi, aga no jah, vaata, kujuta ette, et mõnes linnas oleksid näiteks, ma ei tea, endiste, ma ei tea, vene kirjanduse kultuuritegelaste nimed või noh, et okei, okay, noh, kultuuri tohi nagu poliitika pärast kannatada, aga et kas sa siis hakkad kuidagi taastama praegu, et noh, see vaata ida vastasus on meil siin Euroopas praegu nii suur. Aga ma mõtlesin, et ma toon välja mõned huvitavad piirkonnad Eestis, kus on ka huvitavad nagu sellised konkreetsed tänava nimed mingist teemavaldkonnast ja tuleb mul kohe näiteks ette, ma olen siin suur Kuressaare sõber, olen Kuressaares palju ringi jalutanud, et seal on väga õhtul tore jalutada, vaata, et seal aedlinnas erinevaid maju ja kasse ja siile ja siis on näiteks Kuressaare linnas, räägi mulle, kuidas sina sellest loogikast aru saad, ilusad Eesti pärased tänava nimed, nagu näiteks Kevade, Koidu, Jaama tänavad on igas Eestimaa linnas, eks ole, Kaevu tänav, Talve tänav, kõik on nii ilus. Pärna tänav. Ja siis, nende ilusate tänava nimede vahel, no ma ei taha öelda, et see on nüüd kole tänava nimi, aga mis asi see on? Transvaali tänav.
12: Transvaali
13: tänav. Mina kirjutasin kohe, mõtlesin, et äkki see on mingisugune meremeeste, tead, mingisugune purje sõlme nimetus.
12: No jah, või mingi transpordi värk on seal ikka kunagi olnud.
13: Kuskil mingi mastis ripub mingisugune, ma ei tea, mingi taglas, mida kutsutakse transvaaliks. Ühesõnaga ma panin siis Googlisse kirja, mis asi on transvaal?
12: No ja nii. Mis see siis vastuseks sulle endis?
13: Tegemist on ajaloolise endise provintsiga Lõuna-Aafrika vabariigis, kuhu siis läksid asunikud sellisest riigist nagu, kas oli Holland või? Ühesõnaga nemad kuulutasid välja vabariigi Lõuna-Aafrika vabariigi sees, üks kindel piirkond, mis oligi Transvaali vabariik. Kas tõesti siis sellise imeliku ajaloolise piirkonna järgi Lõuna-Aafrikast on saanud omale nimetuse üks Kuressaare tänav? Aga mine seda võibolla oli nende asunike seas ka üks Kuressaare mees seal samas tänavalt.
12: No mine sa tead.
13: See on üks väga huvitav nagu lugu, et kuidas see tänav omale nime sai.
12: No tervitame kõiki Transvaali tänava elanike Kuressaarest, aga siit ka võibolla siis väike selline mõttetera Kuressaare raekotta.
13: Andke meile ka natukene teada, et mis see tähendab. Kus tuleb Transvaali tänava nimi Kuressaares? Ma olen tegelikult selle peale juba aastaid mõelnud. Kui ma esimest korda sinna jalutades sain, no see vaatad ka...
12: mille peale sina küll oma pead, no. Kõike pead vaevama.
13: Eks võibolla siis oli juba pokaal kaks sees ka, eks ole? Aga ühesõnaga, kui ma esimest korda nägin Transvaali tänava silti, siis ma mõtlesin, et kõigepealt ma lugesin seal Transilvaania välja. Siin ma hakkasin mõtlema, et no, mida see tähendab? Nagu, sa saad aru, et Kaevu tänav ja Pärna tänav ja no, nii edasi. Ja, aga Transvaali, et mis see on?
12: Rääkisid kuulsaks selle tänava nüüd.
13: Jaa, need tänava inimesed on nüüd seal kõik üle vabariigi kuulsed. Aga ma tahan ühe piirkonna veel Eestis välja tuua, kus on tõesti. Võt siin ma tahaks küll kiita tõenäoliselt vist vallavolinike või linnavolinike selle fantaasia eest, mida on siis ühele uusarendusrajooni tänava nimede loetelus.
12: Aha, me räägime uusarendusest.
13: Jaa, uusarendus, ei mingisugused ajaloolised nimed või midagi, aga see jääb siis ühesõnaga Pärnu maanteerde sealt vana pääskülast edasi. No ütleme sinna nagu laagri piirkonna vastu, aga siis üle Pärnu maante. Ja pääsküla raba piirkond ühesõnaga. Ja seal on sellised tänava nimed nagu Metsavaimu, Vetevana, Sookolli, Haldja, Vesineitsi ja nüüd tuleb minu lemmik. No Sookolli ka tegelikult päris hea. Aga nagu ma oleks päris äge, kui sa pead kusagil ütlema oma aadressi. Mis su aadress on? Ja siis sa ütled selle tänava nime. Murueide.
12: Oled sa elanud mõnes nendest tänavatest?
13: Ei ole. Ma kunagi sattusin sinna, ma ei tea, mis asjaoludel. Lihtsalt sõitsin sinna ja ma mäletan, et Sookolli tänav. Et päris äge tänava nimi.
12: Väga vahvad
13: Shrek silme ette. Nagu.
12: Minu arust on ka Tartuse supilinnas just need, vaata, seal on kõik söödavad tänava nimed. Nagu
13: meloni
12: näiteks,
13: ja kartuli.
12: Hirne, Kapsa tänav. Mm-hmm. Vaata, väga praktiline. Kus sa elad? Ma elan seal Kapsalehe tänaval.
13: Ja Tartus on ühes ihaste piirkonnas siis pandud hästi palju just nagu selle kunstiga või nagu selle kunstipoolega seotud tänava nimesid. Noh, et seal on näiteks

0: Nav.
1: Kas sa pead selle täispikkuses kirja panema, kui sa nagu oled pannud kirja selle või?
0: Kes see nagu... Johann Wilhelm Friedrich Hesel täpsemalt oli, võtavad siin kohal ma jään nüüd vastuse võlgu, aga tasub siis uurida. Aga igasuguseid põnevaid ja huvitavaid tõesti tänava nimesid on ka on üle Eesti. Ma ei tea, Rakveres näiteks on Kondivalu tänav.
1: Mis on kõigil seal kondid ja luud valutavad või?
0: Nobeli tänav on olemas, on Rakveres, eks ju. Aha, siin on ka kirjas, et muudeti õli tänavaks.
1: Mm.
0: Ai.
1: Nobeli tänav muutus õli tänavaks. Ka mingi ajalooline nimi või? Mm.
0: Krimmi tänav, mis muudeti 1939. Aastal Rahu tänavaks. Aga selles suhtes, no võtame kas või Tallinna, eks ole, mis meil on? Pikk jalg, lühike jalg, vanalinnas on seal igasuguseid lonklevaid nimesid, on ju. Vaimu tänav.
1: Väga hea. Harjumaal Kabernemes asub pommiaugu tee. Kus sa elad pommiaugus? Oi kui hea. Siis Nõmmele Hiiu piirkonnas asub Pidu tänav. Noh, mitte Peo tänav, aga Pidu tänav.
0: Pidu tänav.
1: Mm-hmm.
0: No aga kindlasti seal toimub väga palju pidusid.
1: Väga. No nii, et kõigile siis, kes elavad mõnel huvitaval tänaval, siis teile mõnusad Peo hommikud.
0: No
1: paneme
0: nii,
1: siis, paneme Peo käima. Paneme korraliku loo peale.
0: Tervitused ikkagi Viljandisse kogu selle jutu jätkaks.

0: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist IMI funktsiooniga akuventilaator 17 eurot. Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot. Puuride või krubikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lill, alati väärt!
3: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
5: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
6: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
7: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Tefal Easy Fry Essent kuumahu frityyr 3,5 liitrit vaid 49,99. Ja Villeroy & Poch söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90. Kiirusta Koopi!
8: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Hiljem ärkajatele.
10: Täpne kell näitab nüüd 11:42. Raadio on Elmar. Mina olen Kaisa ja minu vastas istub endiselt Henri Laumets. Ja hakkame rääkima headest uudistest, mida toredat on teiega, head kuulajad, käesoleval nädalal juhtunud.
11: Ja selleks, et meie teaksime, mida teiega juhtunud on, nagu heas mõttes või mida teie ise teinud olete, siis tuleb minna Raadio Elmar Facebooki lehele, leiate seal Kaisast ja minust pildi üles ja siis teete väikese postituse, ilusti sinna alla, kirjutate kas või ühe lausega. Viimasel ajal on hakatud palju ka pilte lisama, mis minu arust on väga äge.
10: Lisage,
11: üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna, vaata, öeldakse niimoodi. Nii et võite pildi ka panna. Ja mis veelgi ägedam, kõikide teie vahel loosime hommikul välja ka ühe mõnus auhinnakomplekti. Kaisa, kas sa jõuad?
10: Ma ei tea, kas me seda saladuse loori nagu kertitame välja. Kindlasti on see midagi, mida saab ainult Raadio Elmari eetrimängudest.
11: Ja tavaliselt on see ka praktiline asi.
10: Ja nagu näiteks mõõdulint või kohvikruus või
11: ma võin saladuse reeta, kui sa tahad. Või sa tahad jätta saladuseks?
10: No, on see nagu üks ese või on see mitu eset?
11: See on üks komplekt ja veel üks asi. No ütlen ära, Elmari reisi komplekt, ehk siis silmaklapid, kõrvandropid, kaelapadi ja sinna juurde ka veel Elmari meepurk ka, nii et kõik need neli asja saavad kuuluma ühele raadiokuulajale, kes on siia postituse pannud, aga homme hommikul teeme siis loosimise.
10: Ja nii et kes veel ei ole jõudnud ja kelle kommentaari ette ei loe, siis tehke seda, sest homme võtame need kõik jälle ette, aga mina alustan nüüd Kristeli jäetud kommentaarist ja tema kirjutab, et Potsepp käis puubliidi slipet tohterdamas . Et aru saada , miks pliit sisse ajab vahepeal , olin ise ka üllatunud , sest arvasin , et pottsepp on meid unustanud juba .
11: Nii et loodetavasti sellest tohterdamisest oli kasu ja rohkem siis suitsu sisse tuppa ei tule . Aga Krista postituse juurde , tegin lastele mullivahvleid . Masin seisis peaaegu aasta , võtsin hoogu ja siin ta ongi , oleks võinud juba varem teha ja njam-njam . Ja päris ilus pilt , mullivahvel koos siis šokolaadikastme , jäätise , kiivi . Huvitav , kas need mustikad või kultuurmustikad siin , no ikka nagu kusagil restoranis .
10: ma ei tea , igatahes see näeb nii suurepärane välja .
11: oi , ma tahaks seda praegu .
10: Mullivahvlid .
11: appi , mul hakkas laviin keele all tööle
10: aga meie suur fänn Valentina on kirjutanud , usun , et hea mõiste on ka see , kui märkad ilusat inimest ja ütled näiteks temale midagi ilusat . Iseendale on hea juba see , et päevatuju on hea ja sügise looduse ilu silmades alati ei pea olema heategu , vaid väikestes asjades peitubki hea ilu , võlu . Olen täiesti 100 miljon protsenti nõus Valentinaga siin kohal .
11: Kirjutab Liina , sai 40. eluring täis sel nädalal ja tegin uut enda jaoks õunakooki selle puhul . Ei pea ju alati olema fancy tort , lihtsuses peitub võlu . Ei teagi , kas nutta või naerda . Ja minu arust ka , minu vanaema tegi see nädal näiteks ka õunakooki . Väga hea , lihtne .
10: Lihtne vanaema õunakook , no ei ole paremat kui suus sulav vanaema õunakook .
11: 24 tunniga oli kõik otsas .
10: Vanaema , ma tulen sulle esmaspäeval külla .
11: oota , sa räägid nüüd minu vanaemast või enda vanaemast ?
10: ei , ma räägin ikka enda vanaemast . ma tulen , olgu õunakook olemas . aga Piret on küpsetanud hoopis kuuseriisika pirukaid ja need näevad ka nii nämmad välja . Kuuseriisikad on minu vaieldamatult lemmikseened . Ah , issand küll . Aga kuuseriisika pirukat ma küll mitte kunagi varem söönud ei ole .
11: nii , aga siin on kohe ka Anneli poolt . üle mitme aasta käisime kuuseriisikaid korjamas , et järgmine postitus ka kuuseriisikate valdkonnas . Ja siis on lisatud siia pilt juurde , kus ta on kahe pojaga metsas seenel . Ja kuule , aga kõik ei ole siin kuuseriisikaid , mis pildi peal , ma näen kukeseeni ka .
10: ja no see pilt on vist tehtud üsna nii-öelda metsaretke alguses , sest väga palju seeni siin näha pole ,
11: aga need ämbrid on veel tühjad .
10: aga rõõmsad seenelised sellegipoolest . Nii , aga kirjutab Irina , et tema lõpetas kodus remonti ja loodame , et Irina , sinu kodu on nüüd ilus ja värske .
11: On kirjutanud ka Anneli , käisin Karl August Hermanni 175. aasta sünnipäevale pühendatud siis kontsertetendusel . Kontsert oli ilus ja kõik esinejad olid väga tublid , nende hulgas ka minu armas tütar .
10: kirjutab Tiina , et sai eile tehtud õunamahla 40 liitrit , nüüd võib talvele vastu minna ja täna tööle saan vanemaid inimesi aidata . ahaa , nii et Tiina on nagu mitu head asja teinud , ta on teinud õunamahla ja siis veel vanemaid inimesi ka aidanud .
11: Ja kirjutab Martin , sain hea sõbraküla tüki aja kokku . no sellised taaskohtumised on ka alati mõnusad .
10: Andre kirjutab , et tema pesi aknad ära enne külma tulekut . väga Mis hea mõte , mina ka pesin aknad ära hiljuti . jaa , muidugi .
11: enne talve nüüd jah ?
10: jaa , sest vaata , kui see ilus sügispäike sul ikka läbi akna tuleb ja sa näed kõike seda .
11: ma pole selle peale mõelnudki , et peaks sügisel ka aknaid pesema , aga nagu kui ma nii mõtlema hakkan , siis nagu peaks küll .
10: no et seda , vaata talvel niigi , eks ju , valgust on vähe , et ikka rohkem valgust sisse tuleks . tasub sügisel ka aknad ära pesta ja loomulikult noh , kevadel jälle jah .
11: no kevadel niikuinii nii, jah , aga sügisel ka täitsa lõpp . no jälle üks kohustus juures . panete mulle siin kogu aeg asju õlgade peale .
10: sa ei pea seda tegema , sa ei pea .
11: nii , kuhu me nüüd jäime , mul see aknapesu ajas ikka täitsa pea sassi nüüd .
10: me jäime Toomase juurde ja Toomas kirjutab , et tema käis ka perega seenel . pilti siin küll ei ole , et mis seeni nad sealt said , aga tore ettevõtmine sellegipoolest .
11: Meribel kirjutab , et perega käisime seenel ja saime suure saagi .
10: ai-ai-ai , huvitav , kas praegu ka veel on metsas seeni või ? arvad , et on jah ?
11: muidugi .
10: no aga jah , kui niimoodi kirjutavad , siis .
11: Need postid kirjutavad ka ju käesolevas nädalas , ega nad ei kirjuta eelmise aasta .
10: väga huvitav , mina arvasin , et see seeneaeg on nüüd juba nagu läbi saanud , aga tõesti järelikult ei ole . Aurora kirjutab , et käisin rabas ja päikesetõusu ajal . no kahju , et sa siia pilti pole pannud . Aurora , näita meile ka seda päikeselist raba .
11: Ka Ketlin tegi õunakooki , nii et tema peres ka maiustatakse täie hooga .
10: Piretil näiteks algas sügispuhkus, mitte suvepuhkus, vaid ka sügisel tasub puhkus võtta, sest noh, vaata, millised suurepärased ilmad on.
11: Kui, et mul on ka üks selline kuu aega ja siis on ka puhkus. Juu ära oodata. Natukene veel, aga saame hakkama. Siis on kirjutanud meile järgmine raadiokuula, et poeg ütles, et tal on nii toredad õpetajad, et tahab neile midagi viia ja viis lasteaeda melonit.
10: Jema. Liina kirjutab, et tema tütar käis üle hulga aja külas, ajasime juttu ja jõime teed.
11: Kirjutab Tiio. Sellel nädalal oli päris mitu huvitavat tegemist, millest ise ja teistele rõõmu valmistatud. Eriti olen rõõmus eilse teo üle. Leidsin, et maakodulehel on arbuuside ja kõrvitsate auhinnale nunnu konkurs. Samas Facebookis scrollides leidsin ka kellegi üli vahvaid ja suured arbuusid ja ma soovitan sellele võhivõõral arbuusikasvatajale konkursil osaleda. Ta tänas mind tegigi seda, ma väga loodan, et tal läheb oma huvitavate ja 10 kilost arbuusidega konkursil hästi. Hoian talle pöidlaid ja üks sort arbuus oli sellised, mida varem pole näinudki. Nii et noh, et tema on siis selline aianduse maailmas
10: süvenenud. Väga põnev, väga põnev, Tiiu. Ma tean ka, et noh, Tiiu kirjutab, et maakodulehel, aga ka maalehel on teie kõik, kes te olete seenel käinud. Minge vaadake, maalehe kodulehel on ka ju üleskutse fotokonkurs. Kurs märka seent, et ja mida, millised huvitavaid seeni olete siis metsast leidnud, tasub ka osaleda, seal ka auhinnad mängus on. Aga kas sina tead, Henri, kas me võtame veel kommentaare?
11: Sa võid ühe võtta, siis no,
10: võtame ühe veel ja siis vaatame homme edasi, mida huvitavat on siin tehtud. Hardi kirjutab, et Hiiumaa reis jättis ülimalt toreda mulje sellest Eesti suuruselt teisest saarest. Soovitan soojalt ka sügisel seda külastada. Tahaks Hiiumaale.
11: Kui Saaremaa Hiiumaa lennuliin oleks olemas, siis teeks võib-olla ära ka.
10: Tee ära.
11: Aga Hiiumaa jääb natuke kaugele.
10: Sina kui vana lennuduse spetsialist, pane liin käima ja...
11: Ja juhuslikult töötangi selles lennufirmas, mis lendab Tallinnast Hiiumaale. Aga nüüd oleks Tartu Hiiumaa liini ka.
10: Aga kas sa tead, Henri, et palju head on alles ees nii tänases programmis, mida nüüd sina siis oma ette jätkad. Mina olen siin tagasi juba homme hommikul. Ja kas sa tead, Henri, et homme on üks väga tähtis päev. Oskad sa aimata, mis päev homme on? Lisaks sellele, et on pühapäev.
11: No, kui niimoodi küsid, siis ma saan pakkuda, et no, tavaliselt mingi selline tähtpäev, mis on nii kogu aeg. Aala, kadu neljapäev.
10: Mis kadu neljapäev? See on ikka midagi sellist, mis sulle väga korda läheb ja väga maitseb. Homme on kaneeli rullipäev või kaneeli saiapäev. Kuidas soovite, nii et kõike küpsetama?
11: Nüüd on küll täitsa päikis.
10: Ma ütlesin, et palju head on alles ees.
11: On. Aga head raadikuulajad, ärge kaduge kuhugi, õige pea hakkame mängima ja loomulikult auhindade peale.

0: sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast peet 1 kilogramm 29 senti. Part seene täidisega 1 kilogramm 4,49. Piilos või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
1: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
2: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Max ja Moritsa seahakliha 500 grammi 1,85 €. Ja Esva kalapulgad 250 grammi kõigest 1,38 €.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi, 3,19 €. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1,29 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
8: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
9: Raadio Elmar.
10: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
12: Tere päevast! Kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Leedu võimud peatasid Vilniuse lennujaama töö hommikul. Kahtlustati Valgevenest tulnud drooni. NATO saatis olukorda kontrollima Leedus paiknevad hävitajad. Selgus, et hoiatuse põhjustanud objekt ei olnud droon ja ohtu ei ole. Kriisijuhtimiskeskus ei ole avaldanud, millega oli tegemist. Näppi alevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, vahendab Viruma teataja. German rõhutas, et sellised otsuseid on tehtud ka varem. Ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri hiljem haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetust sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus lõpetati varem, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistus õiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinähituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Lätis on täna Seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja Ukraina sõda. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kuulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid ka mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et täna saab valida näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kiievis sai drooni tabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada silla teekate ja trollide kontaktliinid. 2 jooksul tabasid Vene droonid korduvalt ka Kiievi lõunasilda, kus peatati nii auto kui metrooliiklus. Venelased kasutasid reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitu sada kilomeetrit tunnis jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega. Kanada peaminister Mark Carney asutas riikliku tehisaru nõukogu. Eesmärk on kujundada vastutustundliku poliitika seoses tehnoloogiaga, mis võib kujutada inimkonnale eksistentsiaalset ohtu. Carney sõnul on nõukogu ülesanne aidata valitsusel juhtida riske ja tagada, et tehisaru kasutatakse kõigi kanadalaste elujärje parandamiseks. 13 liikmelisse nõukogusse kuuluvad akadeemikud, erasektori tehnoloogia ettevõtetes juhtivatel kohtadel töötanud inimesed ja ka endine riiklik julgeoleku nõunik.
13: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
14: Ilma juttuga. No see tänane päev, laupäev pakub meile ikkagi palju päikest. Mõnes üksikus kohas võib pakkuda ka mõne üksiku hoovihma piisakese, aga ega midagi hullu tulemas ei ole. Tuul jääb täna rahulikuks ning õhu sooja 14-18 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 11 kraadi sooja, Pärnus 14, Tartus 15 kraadi, 16 kraadi aga Kuressaares ja Vabariigi kõige palavam linn asub Lõuna-Eestis. Selleks on Võru ja seal on 17 kraadi juba.

12:05, täpne kellaaeg, keskpäev on ületatud siit päikeselises Tartus. Kõigile mõnusat päevasoovi jätkud tulevad selleks, et teie laupäev läheks ikka mõnusalt edasi. Ja kuna on, no võib küll öelda, et praegu on vananaiste suvi, siis meie tänases päevaprogrammis on ka palju suvist muusikat, aga loomulikult saate ka teie kaasa rääkida. Sellepärast, et 12 ju algab soovi saada, nii et kui on mõni teie lemmik suvelaul olemas või isegi juba jõululaul, vahet polem, küsige minult, mida tahate, eks siis valin välja ja panen peale, aga terve tunni jagu muusikat tuleb ainult teie kirjadest, aga seda siis juba 14:00 alates. Mida me vahepeal teeme? Vahepeal mängime, eks ikka nädalavahetus on mõeldud lustimiseks, nii et võtame ette sellise mängu kohe siin kolme laulu pärast nagu inimstopper. Mida tegema peab, mida võimalik võita on ja mis see mäng üldse endast ette kujutab, siis sellest räägin teile juba lähemalt. Nii et kui teil midagi tarka väga teha pole, tahaksite võita auhindu, siis tehke vahepeal omale võileib valmis, täitke taiska kohviga ja sätige ennast kohe mugavalt sisse. Poolteist, ei nii kaua see mängi kestab, tund aega. Ma läksin juba homsesse päeva, kui on meil järgmine peatus. Tänane mäng kestab meil tund aega inimstopper, nii et tunni aja pärast ja natukene peale on meil teada ka õnnelik võitja, kes saab endale siit poolt midagi vägevat ja panen teie laia silmaringi ja terava kuulmise taaskord proovile. Aga lubasin suvist muusikat, palun väga. Kõigepealt Shannon selle suve lugu ja pärast seda juba üks vägagi südasuvine laul.

0: Inimstopper.
1: Kell on 12.15, Raadio Selmar algab Inimstopperi mäng ja kestab see meil tund aega, nii et päris mitu korda mängin teile ette ühte heliklippi, mida olen mina ka moonutanud. Ja seda kohe sõna otseses mõttes igas mõttes, kus vähegi moonutud annab, seal olen mina moonutanud. Tänase Inimstopperi mängu olemus on siis selline, et meenutame ühte varasemat intervjuud ja siin mõni aeg tagasi tegin intervju siis Kaja Kallasega ja see helilõik oli tegelikult veits teistsugune kui see, mida mina teile ette mängin. Mina mängin teile ette 42 sekundilise pikkuse helilõigu. Olen seda venitanud, mis tähendab seda, et tegelikkuses oli see vestlus palju kiirem. Ja tahangi teie käest teada saada, et kui kaua meil tegelikult kulus siis selle sama vestluse peale. Sina, hea raadi kuulaja, peadki siis sõnumi sisse kirjutama numbritega, et mitu sekundit see vestlus tegelikult kestis. Lisad juurde sinna oma eesnime ja siis saadadki selle lühinumbril 1511. Ja kui oled kõige lähemal õige vastusega, võidad endale automaatselt kätte Raadio Elmar suure uhke ja ilusa kohvikruusi ja anname juurde veel ka Raadio Elmar köögirätiku. Nii et need kaks asja saavad kuuluma raadiokuulajale, kes annab mulle kõige lähema vastuse. Ja kui õige vastuse pakkujaid, ehk siis selle õige sekundi pakkujaid, on mitu tükki, siis läheb see teie vahel loosi. Nii et nii lihtne see kõik ongi. Mängin teile heliklippi, ütlen ära kohe siis, et see kestab 42 sekundit. Kuna olen seda venitanud, siis järelikult on õige vastus 42 sekundist väiksem number. Nii et ärge üle selle minge, siis olete kohe kindla peale valesti vastanud. Aga 42 on siis praegune helilõigu pikkus. Tegelikkuses oli see lühem. Tahangi teada saada, mitu sekundit see jutt meil kestis.
2: Kaja Kallas, mul tundub, et teie töö on ikka väga raske ja see on hommikust õhtuni ainult pingelisi otsuseid ja koosolekuid täis. Milline on üleüldse teie täiesti tavaline tööpäev? Kui palju sinna stressi sisse mahub?
3: Eks need on erinevad, et vahest on ka tööasjadad tegevad, aga kui ei pea, siis hommikul lüme vaid kohke ja siis vaatame midagi toredat teha. Siis teha sporti ja lugeda raamatuid ja
1: jaa, eks see elu saabki selline olla nagu ta on. Igal juhul, mina tahan teada saada, kui kaua tegelikult see vestlus meil kestis. Praegu mängisin ette teile 142 sekundit. Õige vastus on sellest numbrist väiksem. Kirjuta see vastuse number siis ilusti sõnum sisse lisa juurde enda eesnimi ja saada lühinumbril 1511. Ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot, aga sul on võimalik vastu võita siit Raadio Elmar suur ja uhke ilus kohvikruus ja anname ära ka Elmari köögirätiku ja auhinnad lähevad välja tunni aja pärast.
0: Inimstopper.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
5: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusud kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee
6: Meil on kala südames.
7: Laupäev sobib kalapäevaks sama hästi nagu neljapäev. kalasüdames.ee
8: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree kliendikaardiga kuni -37% ja kassiaine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
10: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.
11: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Munad 42% soodsamalt, vaid 1,49. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,49. Maxima, see mis vaja.
0: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe. Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
12: Täna õhtul Kanal 2.
13: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
12: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: ja need ummikud on Laial tänaval, Jakobi tänaval, kõige pikem ummik on siis Narva maanteel ja seda Rahusillast kuni Delta keskuseni välja. Ja põhimõtteliselt, kui on vähegi võimalik, siis Tartu kesklinna kõik võimalikel läbijatel kindla peale vältida. Vaatame korraks Tallinnasse ka, siin on liikluspilt rahulik, sellepärast, et Pardi tiigi juures on väike ummik, aga see teilt kaua aega ei võta. Ja üks piirang on ka Järva maakonnas, kuni kella poole kaheni välja, siis Pärnu Paide Rakvere teel Paide linnas toimub liiklusreguleerijate praktiline õppus ja õppusajal harjutatakse liikluse lühiajalist peatamist, nii et kui tahate teid peatatakse siis minge Paide linna. Samuti kehtib ka kiiruspiirang seal kuni 50 km tunnis kõigele liiklejatele turvalist liiklemist.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Läheme ilma rindele ka, seal võib ka ikkagi häid uudiseid olla, eriti kui praegu aknast välja vaadata, siis on ju ime ilus päikseline päev vähemalt siin lõunas küll. Ja praegusel hetkel on ilmajam.ee andmetel 10 graadi sooja Narvas, 11 Jõhvis, Mustvees, Tallinnas ja Keilas, 12 graadi Raplas ja Põltsamal, 13 Kehras, 14 Jõgeval, Rakveres, Kundas, Türil ja Paides, aga 14 graadi ka Räpinas ja Heltermaal. 15 sooja graadi leidub Tartus, Viljandis, Kihnus, Saarel, Tõrvas ja Haapsalus ning 15 veel Virtsus, Pärnus, Elvas, Põlvas ja Otepääl. Veelgi soojem 16 graadi Kuressaares ning 17 Valgas ja Võrus. Tänane päev möödub meil nii nagu on. Kus paistab päike, kus sajab mõni piisk taevast alla, siis no tuleb, mis parata. Jah, tuul on täna nõrk ja sooja lubataksegi 13 kuni 18 graadi.

0: ja erakuulutusi on ka laekunud. Soovitakse osta vanad seisma jäänud põllumajandustehnikat. Ükskõik mis seisukorras pakkuda võib kõike ja ostja telefoni number on 586-30704. Soovitakse osta vanad seisma jäänud põllumajandustehnikat. Igas seisukorras pakkuda võib kõike ja ostja telefoni number on 586-30704. Soovitakse osta ka sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust ja ostja telefoni number on 56-304-306. Ja veel üks kuulutus, soovitakse osta samamoodi sõidukit, sobib igas seisukorras ja tullakse järele üle Eesti. Ostja telefoni number on 569-32-565. Soovitakse osta sõidukit, sobib igas seisukorras masin, tullakse järele üle Eesti ja ostja telefoni number on 569-32-565.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: Rohken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Helle Viinamari seemneteta sultana vaid 1,59 kilogramm. Jahutatud Norra lõhefilee kilohinnaga 12,69. Maxima, see mis vaja.
2: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaanialehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast Peet 1 kilogramm 29 senti. Part seene täidisega 1 kilogramm 4,49. Piilos või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
5: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
6: Mis ajast?
7: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
8: Kas anname süüa või sööme ära?
9: Pärnu, kas oled valmis? 9.11. oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiiritrendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinna mängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.com.
10: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
11: Raadio Elmar.
12: Elmar aitab. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.
13: Tere, head kuulajad, eetris on Elmar Aitab ja me räägime täna ja järgnevates saadetes Euroopa Liidu eelarve abil toetatud projektidest ja esimesena neist raudteede elektrifitseerimisest. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Eesti raudtee juht Merle Kurvits. Tere!
14: Tere!
13: Euroopa Liidu pikaajaline eelarve pannakse paika 7 aastaks ja praegune pikaajaline eelarve on koostatud ajavahemikuks 2021 kuni 2027 ning hetkel on käimas arutelud uue 2028. ja 2034. eelarve üle, mille mahuks on komisjon planeerinud 2 triljonit eurot. Tapa-Narva, Tapa-Tartu raudteelõigul on käimas viimaste aastakümnete üks suuremaid uuendusi. Eesmärk on muuta rongisõit kiiremaks, mugavamaks, töökindlamaks ja keskkonnasäästlikumaks. Ja raudtee uuendamisse investeeritakse ligikaudu 226 miljonit ning sellest 85% tuleb Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Tegemist pole aga ainult raudtee kohale elektriliinide rajamisega. Mida selle toetusega veel tehakse, Merle?
14: See, mida teie nimetasite, nüüd läheb meil raudtee elektrifitseerimisse tõesti ja sellega kaasnevasse õgvendustesse ja kapitaalremonti. Et tõesti ühtekuuluvusfondist tuleb meil siis ligi 85% rahastust ja selle raames teeme siis uuendame kontaktvõrku, rajame uusi alajaamased selle kontaktvõrgu toiteks ja samal ajal siis teeme seda käänulist raudteed ka natukene sirgemaks, ehk et siis mõnedes kohtades Tartu suunal näiteks oleme loonud lausa ligi 50 kilometrit täiesti uut raudteed. Sellepärast, et kiiruste tõusmisel peale seda uuendust ja renoveerimist, mis nüüd täna raudteel tehakse, on vajalik, et need käänakud ei oleks nii suure kaarega, siis ütleme niimoodi, et rongid saaksid kiirelt ja ohutult sõita.
13: Üks asi ongi siis see ja teine see, et ajaga nagu nii ju raudteed kuluvad, et kui regulaarselt sellised uuendusi ja arendusi teha tuleks?
14: kui nüüd vaadata, et millises mahus me oleme viimase 5 aastaga ja järgmise 4 aastaga raudteel uuendustöid teinud, siis see on tõesti erakordne maht, mida praegu ette võetakse, aga tuleb tõdeda, et viimased 20-30 aastat raudteel sellises mahus uuendustöid üldse tehtud ei ole. Ehk et me täna kaasajastame siis raudteed selle perspektiiviga, et järgmised 20-30 aastat meid kenasti kannaks.
13: Mida see kõik reisijale annab?
14: No meie armastame oma maja sees öelda, et me muudame seda aegruumilist mõõdet ja kui vaadata ka ajalukku, et kui piirkondadesse raudtee on tekkinud, siis need piirkonnad eriti raudtee ümbruses on saanud sellise arengutõuke. Ja reisija vaates, mida see tähendab? See tähendab lühemat sõiduaega. Ja kui me vaatame praegu, et Tartusse on näiteks võimalik raudtee ehitustööde ajal saada 2 tunniga ja mõningatel hetkedel ka läheb pisut üle 2 tunni, siis sel hetkel, kui kogu investeeringu maht on tehtud, on võimalik sõita sinna praktiliselt 1,5 tunniga ja võib-olla mõned minutid peale. Mis reisi jaoks tähendab, seda siis ütleme nii Tartu suunal kui ka Ida-Virumaa Narva suunal, tähendab seda, et lapsed, kes peaksid koolis käima piirkondad, siis ei pea võib-olla omama enam selles piirkonnas ülikooli minnes korterit, vaid et nad saavad mõistliku ajaga elada kas vanemate kodus või kuskil lähedal, ehk et see kulubaas on oluliselt väiksem. Kindlasti on mõju tööstustele, et Eesti ei muutuks selliseks linnriigiks. See annab võimaluse liikuda ka mõlemad pidid ka tööjõul mõistliku ajaga. Et me võib-olla Eestis ei ole nii harjunud veel, et tund aega või 1,5 tundi tööle sõitmist ei peeta veel normaalsuseks, sest meie vahemaad, me oleme harjunud väga väikese riigi vahemaadega. Aga kui vaadata, mis toimub Euroopas, siis tund ja natuke peale sõitmist tööle on täiesti normaalne ja ma arvan, et me ühiskonnana kasvame ka silleni. Nii et reisi jah, tõesti, saab kiiremini ja tööjõutanu sellele paremini liikuja.
13: Kas see teie enda meeskonnale ka midagi annab?
14: Absoluutselt. Raute on nüüd selline valdkond, kus arengud on olnud hästi hüppelised just eriti viimase aasta 10 jooksul. Ja meie jaoks tähendab see siis seda, et kui vanasti ütleme liiklusjuhtimissüsteem tugines releepõhisele juhtimisele, siis täna me läheme nii öelda täisautomaatsele juhtimisele üle ja see tähendab ka väga olulist ümberõpet meie ettevõtte töötajatele ja täiesti teistmoodi lähenemist raudteele, et me oleme ise ka läbi selle arenduse väga suures õppiprotsessis.
13: Kuidas see Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmisele kaasa aitab?
14: Kui me seni oleme sõitnud Eesti raudtee taristusel enamuses nii kauba kui reisijate veol ikkagi diiselvedurite ja diiselrongidega, siis sellises mahus elektrifitseerimine annab võimaluse ikkagi kasutama hakata elektrivedureid. Ja juba täna need elektrivedurid, mis sõidavad Skoda rongide näol siis meie taristul, kasutavad 100% Eestis toodetud taastuvat elektrit just.
13: Aitäh teile saatesse tulemast, Eesti Raudtee juht Merle Kurvits ning palju jõudu ja jaksu teile.
14: Aitäh.
3: Elmar aitab. Saade valmib koostöös Euroopa Komisjoni Eesti esindusega.

0: tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist imifunktsiooniga akuventilaator 17 eurot. Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot. Puuride või krubikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lidl alati väärt.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
6: Erakorraline teadanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
11: Tere päevast. Kell on üks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest. Vastu on 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka laboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval laboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Leedu võimud peatasid Vilniuse lennujaama töö, kahtlustati Valgevenest tulnud drooni. NATO saatis olukorda kontrollima ka Leedus paiknevad hävitajad. Selgus, et hoiatuse põhjustanud objekt ei olnud droon ja ohtu ei ole. Kriisijuhtimiskeskus ei avaldanud, millega oli tegemist. Näpi alevikus jalakäija surmaga lõppenud liiklusõnnetuse uurimist siiski jätkatakse. Viru ringkonna juhtiv prokurör Maarja German tühistas varasema kriminaalmenetluse lõpetamise määruse ja asja hakkab juhtima teine prokurör, vahendab Viruma teataja. German rõhutas, et selliseid otsuseid on tehtud ka varem ning tegemist ei ole erandliku sammuga. Õnnetus juhtus mullu oktoobris Näpi alevikus, kus 69-aastane naine sai valgustatud ülekäigu rajal sõidukilt löögi ja suri hiljem haiglas. Sõidukijuht lahkus pärast õnnetust sündmuskohalt. Kriminaalmenetlus varem lõpetati, sest kogutud tõendite põhjal leiti, et karistus õiguslikult ei ole võimalik juhile jalakäija surma ette heita. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas ja ehitamisse investeeriti 14 miljonit eurot. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline tööstusele ja tulevikus ilmselt ka kaitsetööstusele. Kohilas hakatakse valmistama malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Lätis on täna Seimi valimised. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda ja mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et valida saab ka näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Läti korruptsioonitõrje büroo palus prokuratuuril esitada süüdistus lennufirma Air Baltic juhtiv töötajale ametiseisundi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil suuremahulises kelmuses ja rahapesus. Kriminaaluurimise käigus kogutud tõendite kohaselt võidi korraldada ettevõtte vara müüki suure juurde hindlusega. Uurimine näitas, et lennufirmas varuosade jaotamise eest vastutav juhtiv töötaja organiseeris ühe eraisiku abil ja kolme juriidilise isiku osalusel tehinguid, et saada Air Balticu vara müügist põhjendamatut rahalist kasu.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
12: Ilmast ka ja vaatame nüüd homse päeva suunas. Kõigepealt saabuval ööl on mandri Eesti kohal pilve selgimistega ilme saartel, aga selge või siis vähese pilvisusega ja sajuta. Mitmel pool on aga udu, sest öine tuul on nõrk ning sooja 5-14 kraadi. Homme ehk pühapäeval on meil muutliku pilvisusega ilme, saju vöönd liigub saartelt ja loode Eestist aegamisi mandri sisealade kohale. Hommikupoolikul püsib veel mitmel pool udu. Homne tuul puhub meile edelast ja läänest. 4-10, rannikuladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja tuleb 14-16 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tallinnas 12 kraadi sooja, Pärnus 15, Kuressaares 16 ja Tartus 17 kraadi.

0: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 5 minutit. Tervitused teile päikselisest ja tänasest siis jooksu pealinnast Tartu linnast. Mina olen Henri Laumets ja meil siin Raadios Elmar on veel käimas inimstopperi mäng, nii et ka sinul, kui alles liitusid siin Raadio Elmar sagedusega, siis on võimalik sellest mängust osa võtta, sest umbes 10 minuti pärast selgitame välja võitja, kes on jõudnud õigele vastusele kõige lähemale. Nimelt mängin teile ette ühte igate pidi moonutatud Kaja Kallase intervju lõiku ja küsin teie käest, et kui kaua see helilõik see intervju osa tegelikult kestis. Ütlen kohe abistava vihjen ära, et see helilõik, mida mina teile mängin, kestab 42 sekundit ja praegu, kui ma sinna sõnumikeskuses ringi vaatan, siis raadiokuulajad on pakkunud vastuse variante, mis on vahemikus 13-38 sekundit. Sest vihje on, kuna olen seda helilõiku venitanud, siis järelikult tegelikuses kestis palju, palju lühemat aega kui 42 sekundit, nii et õige vastus on kindlasti 42 sekundist väiksem helipikkus siis. Nii, aga mängin teile lõigu ette, kuulake tähelepanelikult ja mõelge, kui kaua see vestlus sekundites võis tegelikult kesta. Igal juhul mitte 42 sekundit, ikkagi oli see palju lühem meil.
1: Kaja Kallas, mul tundub, et teie töö on ikka väga raske ja see on hommikust õhtuni ainult pingelisi otsuseid ja koosolekuid täis. Milline on üleüldse teie täiesti tavaline tööpäev? Kui palju sinna stressi sisse mahub?
2: Eks need on erinevad, et vahest on ka tööasjadel tegevad. Aga kui ei pea, siis hommikul lüme vaid kohke ja siis vaatame midagi toredat teha. Siis teha sporti ja lukeda raamatuid ja.
0: Selline see meie prominentide elu ongi, eks ole? Nii et kui sina tead, mis võis selle vestluse pikkus tegelikult, tegelikult siis sekundites olla, annagi sellest mulle teada, kirjutades sõnumi sisse, pange kohe siin algusesse siis numbritega, mitu sekundit see vestlus tegelikult kestis, praegu mängisin teile 42 sekundit, tegelikuses oli see lühem. Pane see number sinna kirja, lisa enda eesnimi juurde ja saada sõnum lühinumbril 1511. Ühe sõnumi hinnaks on 1,5 eurot, aga sul on võimalik võita siit poolt vastu Raadio Elmari uhke ja ilus kohvi kruus ja sinna juurde ka veel Raadio Elmari köögirätik. Nii et mõnusad asjad sinu köögimajapidamisse tulevad kõigest vaid ühe sõnumi eest, aga auhind läheb välja siis raadiokuulajale, kes vastab õigele vastusele kõige lähemale. Ja kui sekundi täpsuselt arvad ära mitu inimest õige vastuse, siis teie vahel. Ainult teie vahel lähebki see auhina komplekt loosi, nii et võiduvõimalus on väga suur. Ootan teie sõnumeid, lühinumbril 1511 ja 10 minuti pärast olen siin tagasi juba õnneliku võitjaga, kellele helistan ka tagasi.
3: Sinut

0: Inimstopper.
1: Kell on 1:16 minutit ja Inimstopperi mäng saab nüüd läbi. Mängisin teile siin helilõiku, kus Kaja Kallasega tegin intervjuud ja mina küsisin selles helilõigus, noh, ma olin seda ju moonutanud, ma olin küsinud, et milline näeb tema tööpäev välja, aga tegelikult ma olin selles samas intervjuus küsinud ka, et milline näeb tema vaba päev välja ja siis ma vahetasin need vastused ära, ma olin selline salakaval, nii et ta vastas nagu tööpäeva küsimusel, et no mis ta siis ikka tööpäeval teeb. Hommikul sööb pannkooke ja päeval teeb sporti ja veedab aega lastega ja loeb raamatut ja siis oleks nagu kõlanud, et selline siis nüüdelda Euroopa välis sellise voliniku ametipäev välja näebki. Tegelikult ikka see nii lust ja lillepidu ka pole. Aga mina küsisin teie käest, et mitu sekundit see intervju tegelikult kestis või see sama helilõik, mida teile mängisin. Eetris oli see 42 sekundit, kuna olin venitanud, siis õige vastus tegelikult on 30 sekundit. Ja kui ma nüüd vaatan sõnumi keskusesse, siis 30 sekundi vastust pakkusid mulle kaks raadiokuulajad, nii et kahe raadiokuulaja vahel lähebki nüüd auhind loosi ja arvuti teeb oma valiku kahe kuulaja vahel ja mul on nüüd võitja olemas, teeme telefoni kõne ka kohe võitjale, et kuidas ta selle vastuseni jõudis. Nii, number on mul valitud, kutsub ka ja mängureegel on, et tuleb kõnele vastata, muidu helistan siis sellele teisele õigesti vastanud mängijale, aga ei, mul õnnestus ikkagi kätte saada, kas seal pool on Sille?
2: Jah.
1: Tere Sille, mina Henri, helistan raadiost Elmar. Kuidas käsi käib, mis parasjagu teed?
2: Koristan.
1: Koristad, selline mõnus laupäev.
2: Just.
1: Ja tähendab järelikult vaba päev.
2: Jah, vaba päev.
1: Kas ka sinu päev algas nii nagu Kaja Kallase vaba päev pannkookidega?
2: Ei alganud.
1: Aga millal sõid viimati pannkooke, kas sul üldse maitsevad need?
2: Väga maitsevad, ma arvan, et võibolla eelmine nädala vahetus.
1: Kui aga praegu elaks valida, kas soolased või magusad pannkookid, kummad võtaksid?
2: Soolased.
1: Soolased. Nii, kas sul on oma lemmik selline soolase pannkooki retsept ka, et mis sa sinna vahele paneksid?
2: Seened ja juustu.
1: Kas mingid liha ka või jäävadki seene ja juustu sükkene pannkook?
2: Pigem seene ja juustuga.
1: No kõlab igal juhul väga hästi. Aga Sille, tulles tagasi selle mängu juurde, kuidas sa tabasid ära, et ikkagi 30 sekundit võis see intervju kesta?
2: Ma lugesin oma mõtetes sekundeid.
1: Ongi nii, jah? Täitsa lõpp, vaata igal ühel ikkagi oma tehnika, sest ma tean siin ühel varasemal nädalal näiteks üks raadiokuulaja oli isegi kasutanud AI abi, mängis talle selle helilõigu ette ja küsis kaua kestis ja sai täitsa sekundi pealt õige vastuse.
2: Ma pesin samal ajal nõusid ja siis ma lugesin just kui sekundeid, et 1, 2 ja siis enam vähem, et noh, äkki on 3. Või noh, ma jõudsin 30 ja siis mõtlesin, olgu, et see oli ju kõige lähimale vastunud võida.
1: Aga sinu tänane vaba päev sisaldab praegu küll koristamist. Kuidas edasi läheb? Kas on midagi sarnas ka Kaja Kallase vabale päevale?
2: Hetkel ei oska veel võtta, mis teise poole päevaga tegema hakkame.
1: Või nüüd hakkad tähistama võitu sellepärast, et oled ikkagi võitnud siin vabariigi kõige kuulatumas raadiojaamas nädalavahetuse mängu meil?
2: No, eks me ikka ostan natuke tähistama.
1: Nii, aga kui nüüd selle tassi ühel hetkel kätte saad, mida sa sellest jooma hakkad?
2: Teed.
1: Nii et sina kohvi ei joo, oled teejooja.
2: Just.
1: On sul oma lemmik teega olemas?
2: Pipermündi tee.
1: No vana hea klassika, töötab igas asendis, igas päeva osas õhtul hommikul kogu aeg annab just seda, mida vaja on.
2: Jah.
1: No väga hea. Meie anname meepurgi ka sulle, nii et ei, seekord meepurgi saa. Köögi rätiku saad, kuule praegu pesed nõusid. Sa saad need nõud ära kuivatada siis selle rätikuga järgmine kord, kui uuesti pesema hakkad.
2: Ja.
1: Tõenäoliselt auhinna saabumine võtab paar päeva aega, nii et selleks, et sul midagi kuivatad, oleks siis kogu nüüd paar päeva musti nõusid.
2: Just.
1: Aga Sille, olid sa Sille, eks? Väga lihti eksin nimedega. Sinuga teeme nüüd juttu eetriväliselt, et kuidas sa selle auhinna komplekti kätte saad. Teistele raadiokuulajate selle on öelda, et tegelikult meie päev läheb üsna meelelahutuslikult edasi. Mis juhtuma hakkab, sellest räägin teile juba mõne hetke pärast. Inimstopperi mäng taas juba järgmisel laupäeval.
0: Inimstopper.
3: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. ikodor.ee.
0: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Leis lausa 40% soodsamalt. WC-paber Bloom Comfort 40 rulli, aitäh kaardiga 6,49. Maxima, see mis vaja.
4: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
5: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassiliiv Expertus 4,44. Bauhof.
7: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikins seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Koopi.
8: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on täpselt 1:30, vaatame korraks ka soojakraadid üle ja siis juba homsest päevast ka lähemalt. Ilmajaam.ee andmetel on praegu siis 11 graadi sooja mõõdetud Narvas ja Jõhvis. 12 graadi on Tallinnas, Mustvees, Keilas ja Raplas, 13 Kehras, 14 Põltsamaal ja Kihnusaarel, 15 graadi Jõgeval, Pärnus, Heltermaal, Rakveres, Haapsalus kui ka Türil ja Paides ja veel on 15 graadi ka Kundas ning Virtsus. 16 Kuressaarel ja Tõrvas, 17 Viljandis, Räpinas, Otepääl ja Elvas ning 17 ka siin samas Tartuski. Kõige soojamad linnad on Lõuna-Eestis ja 18 graadi peal on Põlva, Võru ja Valga. Täna öösel on Mandri-Eesti kohal pilves selgimistega, saartel aga selge või vähese pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Mitmel pool on nagu udu, sest öine tuul on nõrk ning sooja 5-14 graadini. Homme ootab meid ees muutliku pilvisusega pühapäev. Sajuvöön liigub saartelt ja looda Eestist aegamisi mandri sisealadele. Hommikupoolikul püsib ka mitmel pool udu. Homne tuul tuleb meile edelaste läänest 4-10, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja homme sooja 14-16 graadi.

0: Raadio Selmar on saabunud üks erakuulutus, soovitakse osta vanat seisma jäänud põllumajandustehnikat ja seda siis igas seisukorras pakkuda võib kõike. Ostja telefoni number on 586-30704. Soovitakse osta vanat seisma jäänud põllumajandustehnikat ja seda siis igas seisukorras pakkuda võib kõike. Ja ostja telefoni number on 586-30704.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid.

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis, kui kodu ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Ainult 4 päeva on Rimis superdiil. Esimesest 4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa -40%. Rimi, tark valik.
4: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Tartu Mill Turum Pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moorit seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
7: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 44 minutit ja kohe peale täistunni uudiseid algab meil soovi saada, nii et sul on võimalik kuulda oma lemmik laula raadios Elmar. Anna mulle kas või juba nüüd ja praegu teada, millist muusikat tahad kuulda, kirjuta mulle soovid@elmar.ee ja kirjuta siis ka näiteks, keda soovid selle lauluga tervitada. Võibolla kellelgi on täna sünnipäev, nimepäev, tuleb lihtsalt õhtul üks tore saunaõhtu, mida võiks juba praegu sisse soojendada Elmari soovi saates, aga loomulikult on sul võimalik oma kõlava häälega ülekogu vabariigi tervitada. Nimelt avan siin juba õige pea ja ka meie stuudio telefoniliini 7427927, nii et selle numbri võid ka siis kirja panna omal või vähemalt meelde jätta. Kütame selle nädalavahetuse kuumaks ja kohe praegu jätkame ka lauluga, mille pealkiri on kuum ja toovad selle meile nii Robert Linna ning Kristel Aaslaid. Muide, kui kuumusest rääkida, siis hetkel on Eesti vabariigi kõige soojem linn Valga linn. Tervitused teile sinna, teil on 19 kraadi soe, nii et kujutan ette, et keskmine valgalane käib praegu ringi, kas siis lühikeste pükste väel või no kuulge, selle temperatuuriga saab ka miniseelikut ju kanda. Uus nädal, vaatan, läheb siin veidi jahedamaks. Soojakraadid päevasel ajal jäävad sinna 11 ja 16 kraadi vahel, aga vähemalt ööd on meil jätkuvalt veel soojad, et 5-14 kraadi, nii et ei midagi hullu.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Eesti pagari pealinna kook 350 grammi, ainult 3,28 €. Ja tere kohuke 40 grammi, valikus erinevad maitsed, ainult 38 € tükk. Hea, aga odav. Prisma.
2: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hesekebab, kebab Hesburgeri moodi.
3: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
4: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö. Hange.ee.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma. Ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
7: Raadio Elmar.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Tere päevast. Kell on 2. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk 6 edasi tagasi reisi, siis selle perioodi jooksul. 3 kuu perioodi pilet maksab Tallinn Kärdla liinil 360 ja Tallinn Kuressaare liinil 384 €. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest, vastu on 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka leiboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval leiboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid eile kokku, et reservides tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Leedu võimud peatasid hommikul Vilniuse lennujaama töö, kahtlustati Valgevenest tulnud drooni. NATO saatis olukorda kontrollima Leedus paiknevad hävitajad, selgus, et hoiatuse põhjustanud objekt ei olnud droon ja ohtu ei ole. Kriisijuhtimiskeskus ei ole avaldanud, millega oli tegemist. PLRT Grupp rajas Kohilasse Põhjamaade kaasaegseima Malmi valutehase. See võimaldab kasvatada toodangu mahtu kuni 3000 tonnini aastas. Tehase ehitamisse investeeriti 14 miljonit. Peaminister Kristen Michal ütles ERR-ile, et see on oluline investeering tulevikus ilmselt ka kaitsetööstuse jaoks. Kohilas hakatakse valmistama Malmist masinaehituslikke toorikuid elektrimootoritele, metsamasinatele ja kateldele. Valutehases saab tööd kuni 70 inimest. Lätis on täna Seimi valimised. Valimiskomisjoni andmetel oli keskpäevaks hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest. Ja selles arvestuses on siis ka eelnevatel päevadel oma hääle andnud kodanikud. Sajale parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Lätis on avatud 933 valimisjaoskonda. Mitmed omavalitsused laiendasid mobiilsete valimisjaoskondade võrgustiku, nii et valida saab ka näiteks Riia lennujaamas, loomaaias, haiglates ja kaubanduskeskustes. Kiievis sai drooni tabamuse üle Dnepri jõe viiv põhjasild. Linnapea Vitali Klitschko sõnul said kahjustada nii silla teekate kui ka trollide kontaktliinid. Venelased kasutasid reaktiivmootoriga droone, mis lendavad mitusada kilomeetrit tunnis, jättes õhutõrjele sihtmärgi tabamiseks väga vähe aega.
8: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
11: Ilma juttu ka. Kord on käes juba ilmaprognoosil ja saabuval ööl on siis mandri Eesti kohal pilve selgimistega saartel aga selge või vähese pilvisusega end olulise sajuta ilme. Mitmel pool on nagu uduses, öösel on tuul nõrk ja sooja 5-14 kraadi. Homme ehk pühapäeval on meil muutliku pilvisusega ilme, saju vöönd liigub saartelt ja loode Eestist aegamisi mandri sisealade kohale. Hommikupoolikul püsib ka veel mitmel pool udu. Homne tuul tuleb meil edelast ja läänest 4-10 rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja on oodata 14-16 kraadi. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 12 kraadi sooja, Pärnus 15, Tartus, vahepeal on Kuresse ka 16 kraadiga ja Tartus siis päris hästi 18 kraadi.
8: Soovide aeg.
11: Head Raad Elmar kuulajad, on meil laupäev, 3. oktoober, täpne kellaaeg 14.05 ja siit Elmari stuudiast tervitab teid Henri Laumets ning nüüd algab meil soovisaade. Tunniaagu muusikat ainult teie valikul, tunniaagu tervitusi ja mida kõike muud, mis tõstab inimeste tuju. Nii et selleks, et soovisaatest osavõtta on teil kaks viisi, kas kirjutate mulle soovida@elmar.ee või helistate 7427927. Teeme siin kohe otsa lahti, on kirjutanud mulle... Liisa Rebeka, väga ilus nimi. Tere Elmar, soovin lugu Pemmi kummid. Samuti soovin palju-palju õnne oma isale sünnipäevaks ja suured tervitused minu väikesele vennale. Aitäh ja ilusat päeva. Ei mäletagi, millal viimati seda lugu mängisin, nii et see lugu hakkab meil varsti kõlama küll. On kirjutanud ka Karl. Tere jõudu Elmari pere. Tervitas ikka teie kollektiivi, sõber Silverit ja kõiki metsavedajaid. Ning soovi lauluna võiks kõlada ansambel Swips Valgemad roosid. On kirja teele pannud ka Kertu Türilt tere raadio töötav kollektiiv. Ma tervitan enda meest, ema ja kõiki pereliikmeid ning soovi lugu Marju Länik Päikese maa. Siis on meil kiri ka Kevinilt. Kevin tervitab Reneed. Kui kiiresti teed, siis Sindis ootab sind Karl ka. Väiksed sellised vihjed käivad ka meie eetrist läbi. Aga võtame Andrese kirja ka ette. Tere Henri, soovin tervitada oma kallist abikaasat Maritit, kellega koos olen Emajõe suursoos talviseid vitamiine korjamas. Soovi lauluks palun Vaiko Eplik ja Soo Rebased. No vist tõesti on see talviste vitamiinide korjamise aeg käes, nii et ka kõigile teistele inimestele, kes on soodes, rabades või muidu muda mülgastes teile tervitused siit Elmarist. Aga praegu siis Vaiko Eplik ja Soo Rebased.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Purgand 1 kilogramm, 33 senti. Juustuviilude valikule Lidl plussiga, miinus 30%. Kohvi valikule Lidl plussiga, miinus 30%. Lidl, alati väärt.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
4: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
1: Parkside'i tööriistad sinu suurteks ja väikesteks projektideks. Alates 1. oktoobrist imifunktsiooniga akuventilaator 17 eurot. Voodriga meeste tööpüksid 14 eurot. Puuride või krubikeeraja otsakute komplekt 5 eurot. Lidl, alati väärt.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
7: Soovide aeg.
8: Raadio Elmar jätkub soovi saada nüüd aga ühe telefonikõnega. Meie stuudionumber on 7427927. Täiesti tavaline laua telefoninumber. Ei märkida seda arve muutust järgmine kuu kohe mitte kuidagi, kui siia meile pidevalt helistate näiteks. Nii et, andke tuld, helistage mulle maalt või puu otsast ja võtangi siin kohe ühe kõne vastu. Raadio Elmar, tere, tere!
9: Mulle Tarvo oled, oleks soovi nõugu palunud.
8: Jaa, kas Tarvo soovib enne sooviloo esitamist ka näiteks kedagi tervitada?
9: No tervitaks Tarva rahvast Merike ja Lembit Liis ja oma abikasad ja saatejuhti.
8: Ah soo, aga Tarvo, kuidas sina tänast ilusat päeva meil veedad?
9: Kuule, puu oksid asjad lõkkes, poeg võttis 4 puud maha.
8: Aha, nii et nagu vaata, et väike Jaani tule tegemine teil seal.
9: Jah, ongi nii.
8: Aga nii, kui soovi loo juurde tulla, siis millis ägeda looga siis kõiki neid veelgi ägedamaid inimesi tervitame?
9: Kuule, metsa lilled taas Kalmer Tenusaras laulab, arva, kui lastakse teda.
8: Metsa lilled on Üllar Jörbergi laul ja Kalmer Tenusarel on lilled sinule. Kumba lugu soovid?
9: Pane siis Jörbergi.
8: Jörberg ja
9: Üllar Jörberg.
8: Metsalilled.
9: Jah, jah, jah.
8: No teeme nii, ma otsin üles, panen peale ja sulle ka siis ilusat metsalillede põletamist seal.
9: No teeme nii, okei.
8: Okay. Olgu, kõike head.
9: Ja väga.
5: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: soovide aeg.
1: Kirjakasti tervitustega jätkame. Meile mängis just praegu Üllar Jörberg ja Metsa Lilled. Aga on kirjutanud Gustav. Tere Elmar, sooviksin laupäeva veelgi energilisemaks teha ühe mõnusa looga. Sooviks kuulata lõõtsavägilaste lugu, kui mina ükskord noores eas võtsin vana naise. Siis on kirjutanud meile ka Reelika. Tere, soovin tervitada kõiki, kes mulle kallid ja mõnused sügispäeva kõigile. Soovi lauluks Tanel Padar ja Mustad purjed. Aga kiri on tulnud ka Aiksi pesakonnalt. Tere, Genrich ja Elmar. Vaat, kuidas mind siin kutsutakse. Meie peatoimetaja ei kutsu mind Genrichiks, vaid Heinrichiks, nii et hea lapsel ikka mitu hüüdnime on ja ennast kiitmast ma ei väsi. Aga nüüd tagasi siis Aiksi pesakonna kirja juurde. Soovime Mairo poisi otsale palju õnne sünnipäevaks ning jätkuja jaksu ja sitkust edasiseks. Soovi looksaks ansambel Ultima Tuulelt lugu tee. On meile kirjutanud ka jott.v. Tere, soovin tervitada oma kunagist kauaaegset parimat sõbrannat Kasepuu talust Põlvamaal. Ma väga igatsen teda ja jään alatiseks meenutama tema sünnipäeva õunapu all, kust me põgenesime tutvuma tema praeguse abikaasaga. Armastan ja igatsen. Soovilauluks paluksin Kollan allveelaev G ja Ivo Linna. Keegi veel on truu.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Kell saab 3:30, heidame pilgu peale ka soojakraadidele ning ilmajaam.ee andmetel on neid kõige vähem Narva linnas. Seal on vaid 11 kraadi. 12 Jõhvis, 13 kraadi Tallinnas, Kehras, Keilas ja Mustvees, 14 Raplas, 15 kraadi Kihnu saarel, Pärnus, Haapsalus ja Heltermaal. Veelgi soojame 16 kraadi Kuressaares, Põltsamaal, Virtsus kui ka Türile Paides. 17 on Otepääl, Rakveres, Jõgeval, Kundas, Tõrvas ja Viljandis. Tartus on 18 kraadi ja sama palju veel ka Räpinas, Elvas, Põlvas, Võrus ja Valgas. Saabuval ööl on mandri Eesti kohal pilve selgimistega, aga saartel selge või vähese pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Mitmel pool on aga udu, sest öine tuul on nõrk ja õhusooja 5-14 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega ilm. Saju vöönd liigub saartelt ja loode Eestist aegamisi mandri sisealade kohale. Hommikupoolikul püsib veel mitmel pool udu. Homne tuul tuleb edelast läänest 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja on oodata 14-16 kraadini.

0: soovide aeg.
1: Raadio Selmer jätkub soovi saada nüüd aga kirjakasti tervitustega ja on mulle kirjutanud siin Siivi. Tere, tervitan oma kalleid tütreid, Meritit, Meriliini, Merlet ja Merlit ja soovi lugu oleks Karl Madiselt Sügis. Tuleb see lugu, tuleb. On kirjutanud ka Mammu. Tere Raadio Elmar, soovin oma õekesele Keilile hästi palju õnne, kuna tal oli selle nädalal sünnipäev. Sain talle lilled viia põllule, kus ta veel kombainiga viimaseid töid tegi. Kuulasime keset põlduga tema lemmiklaulu Maarjalis ilusalt kuldne põld. Oi, kui tore sünnipäev ja see kestab veel tänagi. Soovilooks olekski Maarjalisi laul kuldne põld, sest hetkel on nii ilus ja kuldne kõik. Ka minu õde on kuldsetes aastates juba. Head 49. eluaastat, sinu mammu. Nii ilus lugu, et ma räägin selle lugu, et kuidas nad seal kombaini kõrval siis muusikat põllu peal kuulesid, et kuulame seda lugu ka siis täna meiegi, nii et kohe panen mängima, aga võtan ühe sünnipäeva tervituse veel. Tere Elmari Raadio! Soovime õnnitleda oma tädisid, kes mõlemad on sügise lapsed. Tädi Milvi Pärnust, temal täitus 24. septembril 90 aastat ning tädi Eeva Tallinnast, kellel täitus 1. oktoobril 82. Aastad lähevad, mälestused jäävad, neist kaunimad südames kodu veel saavad. Olgu teil tervist ja päikesepaistet, rõõmsaid kohtumisi ja häid inimesi. Olgu hommikuis põhjust veel naeratada, õhtuti möödunud tänuga vaadata ja olgu sul ikka, mis kõige tähtsam, lähedaste armastus, hoolimine, soojus. Soovi lauluks Vello Orumets, las mööduvad aastad, õnnitleteks õetütred Anu, Malle ja Anne peredega. Ka Raadio Elmar toimetuse poolt kõigile sünnipäevalastele palju õnne sünnipäevaks ja las need aastad siis mööduvad, see on vaid number seal passi sees.

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
4: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Ärka kaunis maa.
7: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
8: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl, alati väärt.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
11: Soovide aeg.
12: Raadio Elmar, tere, tere.
13: Tere. Ja sügis, päitu ole vaid, olen uhke kinni panema kohe lõuga.
12: Päitu tahab ka mulle head sügis soovida, aga saame siis kõigepealt tuttavaks, kes on nende heade õnne soovida taga mul seal?
13: Andra.
12: Andra, ja kuidas sina täna oma ilusat päevaga veedad?
13: Oma koeraga ja püsin aknad puhtaks ja siis kodused toimetused ära tegema, et homme tegele koeraga, et homme saab koer aasta 11-kuuseks.
12: Oho, nii et peaaegu varsti, et sünnipäeva laps nagu mõnes mõttes. Akende pesu käsil, tundub, et täna vist pesevad väga paljud aknaid, et kõigepealt ilm lubab seda ja Kaisa ka hommikul rääkis, et tema juba pesi omad aknad ära ja mina engi mõtlema, et oi, ma pole selle peale mõelnudki, et sügisel peaks ka aknaid pesema, see on kuidagi mul alati iga kevadiseks tööks jäänud.
13: Jah, aga seda peab tegema ka vastama ilma pärast, et kui liiga päikesilma, siis ei tohi ja vihmaga ka ei tohi.
12: Aga selge, siis ma tean, täna ma neid pesema ei pea, sest meil siin Tartus täiesti sinine taevas ja päike paistab, nii et päässin mind, ei pea kui koju minema aknaid pesema.
13: No jah, seda muidugi. Minu koer tolmab ja mängib see, sellepärast on iga päev temaga tegelema.
12: Minul koer ei ole õnneks siis kedagi ringi tolmutamas.
13: Raen väikesel sellest koer on.
12: No jah, temal on. Ja nii mõnelgi veel. Tiigul on ka näiteks koer olemas. Et, ja, ehk siis, tundub, et nemad pesevad koos sinuga palju tihedamini aknaid kui mina. Aga olgu, see akna pesu jutt las jääda. Läheme tervituste juurde. Kes need täna saavad?
13: Ma tervitaks kõiki tuttavad ja sugulasi, eriti oma venda ja vennanast, kellel on homme sünnipäev. Ja loodan, et see aasta tuleb väga ilus aasta, et venda sportlane ka, et käis ka võibolla Tartus jooksmas, ma ei tea täpselt ka.
12: Aha, no vägev. Nii, ja mis arvad, milline? Ja kas keegi veel saab tervitused või võtame siin mõne vägeva soovilo ette?
13: Kõiki sõpru vaa. Ja oma õdega, kes on kaksik õdega, kes on täna tööl.
12: Selge, anname ka talle tervitused edasi. Aga millise loo paneme peale?
13: Ma tahaks, see on kurb laulu, mulle ta meeldis, Marta Pikani. Keerlen.
12: ja keerleb lõpus nõrga B-ga. See lugu on olemas.
13: Ma nägin, noh, eile telekas ka mängis ja reporteri tabelis oli ta uus tulnud seal mängis ka seda
12: lugu. Järelikult tuli hea looga välja ja paneme selle hea loo siis nüüd mängima, eks? Teeme nii, kuule, aga sulle seal mõnusat pätuga toimetamist ja keera raadio valjemaks hakkab sinu soovilugu mängima.
13: Jah, no aitäh.
12: Tšau.
13: Tšau.
11: Elmari stuudiotelefon on 7427 927.

meile kõlas ahju soe lugu Marta Pikanilt ja Keerlev. Aga kirjakasti viimased tervitused kõiki kahjuks ette ei jõua lugeda, nii et teen kohe siin ühe suure kiire lugemise. Kirjutab meile Renar, tere tervitan kallist ema ja isa ning armast poega, kellega oleme maal vaikust nautimas ning tervitan ka naabrimees Taavit ja Kõrve küla Tinni. Kirjutab meile suured tervitused saadab Triin oma kallile vanaemale Silvile ja Kaljule ning armsatele vanematele Väinale ja Maivale. Tervitused ka vennale Kutile ja õele Karoliinale ja kõige suuremad kallid tervitused oma armsale Tiimale ning Ketile ja Janarile, kelle juures me täna külas oleme. Palju kallisid teile kõigile ja mõnusad päeva ning sooviloks olen vesikult päikesepoolsel tänaval. On kirjutanud ka Andrus Hei Elmar tervitan oma kallist abikaasat Klaari... Karikat, kirjutakse Karikat, äkki ikka Klaarika ja poega Oliveri. Ja anname ka need tervitused edasi. Markus on kirjutanud, et sooviksin edastada soojad õnnitused oma vanaemale Annelile ning nõbule Alfredile. Ja soovin neile palju rõõmu, tugevat tervist ning et kaunid hetked ei lõpeks kunagi. Väga hästi öeldud. Maive soovib tervitada oma poega Sten Robinit, kes saab üle pika aja kombainiga töötada. Ja tema jaoks on see puhas nauding. Mõnusad päevad talle. Kirjutab Sirje, tervitan kõiki häid inimesi. Häid inimesi on palju, nii et te kõik saite nüüd tervituse kätte. Siis on kirjutanud mulle ka Eelika Raplamaal, tervitan saatejuhti, veel ka Eppu Margust ja kõiki tuttavaid ja kuulajaid. On kirjutanud ka veel mulle Kai. Tere, soovin tervitada Markot, enda kalleid, vanaemasid, isa Tõrvast ja raadiot Elmar. Väikesepoolsel tänaval on alati soe. Sügis Elmari aknasse poeb, kui saate juht tervitusi loeb. Soovi lugu on Aleen Vesikolt ja väikesepoolsel tänaval. Panemegi siis päikese mängima. Uues tunnis aga võtame ette Eesti lugud edetabeli, ehk siis... Mängin teile ette selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu, nende seas palju suuri hitte ja ka muidugi suuri vanameistreid. Nii et püsige raadioga Elmar ja uus soovisaade juba järgmisel laupäeval.

0: kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast peet 1 kilogramm 29 senti. Part seene täidisega 1 kilogramm 4,49. Piilos või 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt.
2: Selle nädala hit Bauhofis. Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19. Red Bull 4 pakk 3,52. Vaid 88 senti purk. Osta bauhof.ee.
3: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti rivis. Appelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99. Ja supp seljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi. Tark valik.
4: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
5: Värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta.
7: Värske!
5: Ilma lisaaineteta.
7: Väga hea!
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
1: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
6: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
8: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega, pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
14: Tere päevast. Kell on 3. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rüti Tämän. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk 6 edasi-tagasi reisi. 3 kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kurassaare liinil 384 eurot. Lätis on täna Seimi valimised. Valimiskomisjoni andmetel oli keskpäevaks hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, aga selles arvestuses on ka eelnevatel päevadel oma hääle andnud inimesed. Sajale parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja Ukraina sõda. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest, vastu on 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka leiboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval leiboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üle riigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Maailma juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 liidrid leppisid eile kokku, et reservidest tuuakse turule 100 miljonit barrelit diislikütust ja toornaftat. See algab koheselt ja toimub 4 kuu vältel. Ühtlasi teatasid G7 liikmesmaad, et ei kehtesta omavahel diislikütuse ekspordile keeldu. Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi avalduse, millega kutsub kõiki tootjaid üles hoiduma keeldude kehtestamisest, mis võiksid süvendada turupingeid. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7%, ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% ehk veidi kiiremini kui Euroopa Liidus keskmiselt, vahendab Postimees. Kõige kiiremini kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Läti korruptsioonitõrje büroo palus prokuratuuril esitada süüdistus lennufirma Air Baltic juhtivtöötajale ametiseisundi kuritarvitamises isikliku kasu saamise eesmärgil suuremahulises kelmuses ja rahapesus. Kriminaaluurimise käigus kogutud tõendite kohaselt võidi korraldada ettevõtte vara müüki suure juurde indlusega. Uurimine näitas, et lennufirmas varuosade jaotamise eest vastutav juhtiv töötaja organiseeris ühe eraisiku abil ja kolme juriidilise isiku osalusel tehinguid, et saada Air Balticu vara müügist põhjendamatut rahalist kasu. Kultuuriministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis muudab Eesti Rahva Muuseumi riigiasutusest avalik-õiguslikuks juriidiliseks isikuks. Staatuse muutmisega saab ERM Muuseumi valdkonna teadusarenduskeskuse rolli. Samuti viiakse ERMi alla ennistuskoda Kanut.
10: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
5: Saabuval ööl on mandri Eesti kohal pilve selgimistega, aga saartel selge või vähese pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Mitmel pool on aga udu, sest öine tuul on nõrk ja õhusooja 5-14 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega ilm. Saju vöönd liigub saartelt ja loode Eestist aegamisi mandri sisealade kohale. Hommikupoolikul püsib veel mitmel pool udu. Homne tuul tuleb edelast läänest 4-10, rannikoladel kuni 15 meetrit sekundis ja sooja on oodata 14-16 kraadini.
7: Raadio Elmar.
15: Eesti lugude edetabel.
16: Eesti lugude edetabel.
5: Kaunist nädalamahetus jätku head Raadio Elmar kuulajad. Teiega on siin endiselt Henri Laumets ja nüüd võtame ette selle nädala Eesti lugude edetabeli ehk Maarjamaa kõige mõjuvõimsama muusika top 10 ning meile hakkavad kõlama selle nädala populaarseemad laulud meie eetris. Mõnus vananaiste suvi on pakkunud meile sel nädalal palju väikest ja mõnusal soojakraade, kuigi jah, ööd on meil juba jahedad ja see muudab ka looduse värvilisemaks. Ka meie edetabel on üsna kirju, siin leidub noori staarihakatisi kui ka aastakümneid figureerinud muusikuid. Ja nagu öeldakse, erinevus rikastab, nii et saamegi selles tunnis rikkamaks läbi hea muusika. Edetabelit alustamegi siis nii nagu ikka, altpoolt ja liigume laulu järel esikoha loo poole. Seega võtamegi ette tänase 10. koha loo ja siia on langenud maestro Koit Toome looga Ma põgenen. Vaadates viimaste nädalate kerget langustempot, siis tunduks nagu muusik põgeneb meie top 10-st. Aga seda ei saa tale sugugi pahaks panna, sest on praeguseks kokku kogunud lausa 13 mängimisnädalat meie top 10-s, mis teeb temast ka tabeli veterani. Ehk siis, Koit on edetabelis sees püsinud kauem kui ükski teine täna mängitavatest artistidest. Tubli töö ja kuulamegi siis meistriteost 10. koht ja Ma põgenen.
16: Eesti lugude

Taveli veteran ehk Koit Toome on kuulatud ja liigume edasi järgmise loo juurde, mis on 9. kohal. Siia on möödunud korra 6. kohalt langenud Stefan lauluga Lange varjuna. Huvitav teada, kas muusik ise on ka kunagi näiteks lange varjuga hüpanud ja selle nüüd metafooriliselt üle kandnud oma laulu sõnumisse. Sest ega tegelikult langevarju hüppest see lugu ei räägigi. Eks ikka armastusest ja tunnetest ja nagu teame, tema elus leidub seda õnneks küllaga. Loodetavasti ka teil, head kuulajad, nii et ära tundmisrõõmu tunneta maailma suursugusest on siin kindlasti paljudel. 9. koht Stefania langevarjuna.

varjuna. Ka 9. koha laul Lange varjuna Stefani esituses on minu poolt mängitud, nii et liigume edasi 8. koha laulu juurde. Nimelt kahe koha võrra ülespoole on liikunud Anna looga Lassis ollagi nii. 1990. Kultusbändi Duubel Plus solist Anneli Tõevere teeb pärast veerand sajandi pikkus pausi tagasi tuleku, avaldades artisti nime Anna Alt oma esimese soolosingli pealkirjaga Lassis ollagi nii. Just Anneli esituses sai toonane bänd Tuule tiibadesse 96. Aasta legendaarse diskohiti Kaotan ja võidan looga, mis valutas tollal edetabeleid ning on jäänud siiani Eesti 90. Popmuusika üheks märgilisemaks palaks. Kas Anna on tulnud selleks, et jääda ning valutab taas Eesti muusikamaastiku näitab juba lähi tulevik? Igal juhul soovime talle selles palju edu. Kuulamegi siis tema suurt meistriteost 8. koha laulu Lassis ollagi nii.

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 92 00.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. E-Beam Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99. Ja Lavazza kreema ja arooma kohvioad 1 kilogramm vaid 13,99. Kiirusta Koopi!
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
7: Raadio
8: Eesti lugude edetabel.
9: Raadio Selmar jätkub selle nädala Eesti lugude edetabel nüüd 7. Koha looga ja võtame ette Karl-Erik Taukari ning Ann-Marleeni ühisloo teine teiseta. Emotsionaalse poplajatusega pahviks löömise eest vastutab lisaks Taukarile ja Ann-Marleenile spetsialistide komitee, kuhu kuuluvad Taukari bändi gitarist ning produtsent laulukirjutaja Eerik Kammiste, laulja laulukirjutaja ja meloodiavõlur Kerli Kivilaan ning produtsent Vallo Kikas, kes on samuti oma pitseril laulule alla pannud. Laul jutustab seest poolt väänava loogus, peategelased eksisteerivad ühes ajas ja ruumis, kuid nende teed napilt ei ristu. 7. Koht ja teine teiseta.

Karl-Erik Taukari on Marleen kuulatud ning teeme taas sammukese edetabelis kõrgemale ja kuulame nüüd 6. koha laulu. Meie sügisele on rohkelt värve juurde annud paljude number 1 lemmik ehk ansambel Smilers looga Ahvatlused. Aasta lõpus, täpsemalt 19. detsembril toimub Tallinnas Unibet Arenal Salsaller 6.0, mis pole pelgalt sünnipäevakonsert, vaid muusikaline rännak läbi aastate. Pungist popini, Smilersi armastatud lauludes suurte hittideni, mida Salsaller on kirjutanud kümnetele Eesti tippartistidele. Sündmus annab seni nägemata ülevaate Henriku mitmekesisest karjäärist. Muusika, mis on mõjutanud terveid põlvkondi, jõuab sel kordumatul õhtul lavale võimsamalt kui kunagi varem. Seega, kui oled Smilersi fänn, siis soeta pilet juba täna, muidu võid sellest lihtsalt ilma jääda. 6. koht, ansambel Smilers ja Ahvatlused.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Selle nädala Eesti lugude edetabel on täpselt poole peale jõudnud. Viis lugu oleme juba kuulanud ja viis laulu on veel minu poolt mängida. Nii et jätkamegi viienda koha looga. Siia on möödunud korra neljandalt kohalt langenud Aalika ja Sam lauluga Kissitavad silmad. Muusikud on ka varem paigaldanud oma noodilehed ühisesse kappi, kui rõõmustasid oma fänne varasema koostööprojektiga, mis kandis pealkirja Parasiit. Nii et nende ühine loomede jätkub juba teise lauluga ja kes teab, kui palju head kraami neilt veel tulevikuski tulla võib. Loos on tunda nii Aalika neitsiliku õrnus kui ka Sammi mehist alatooni, mis annabki teine teist täiendava laulu kõla kokku. Teile kõlabki siis viienda koha lugu Kissitavad silmad.
0: Eesti lugude

Meile mängis viienda koha laul Kissitavad silmad, mida esitasid meile Alika ja Sämme. Kohe nende eest neljandal kohalt leiame aga 11 nädalat top 10 püsinud Ott Leplandi looga Kardan nagu tuld. Luuga esitab teemat, mis puudutab suuremal või vähemal määral peaaegu iga inimest. Meie suhet oma harjumuste, pahede ja sõltuvustega. Lugu räägib sisemisest konfliktist, kus soov elada tervislikult ja tasakaalukalt põrkub sageli kokku käitumismustritega, mis viivad meid seatud eesmärkidest eemale. Pealt näha võib tunduda kõik korras, kuid tegelikult tiirutavad paljud meist pidevalt tervisliku ja ennast kahjustava eluviisi vahel. Tänapäeva ühiskonnas on vastuolud muutunud tavapäraseks osaks meie elust. Eks me kõiki püüame elada oma parimat elu, aga samas natuke nagu patustame ka. Eks iga üks teab täpsemalt, mis tema pahed on. Neljas koht Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.

0: ilma on sul.
1: Selliselt kõlas meile lugu, mis on ilmunud 11. juunil aastal 2026. Nüüd aga sööstame ajas tagasi täpselt 10 aastat. Võtame ette tänase Eesti lugude edetabeli, mis oli eetris aastal 2016. See oli sügis, mis oli soe, kuiv ja väikseline. Ilmavalgust nägi iPhone 6. Kohe-kohe astus ametisse uueks Eesti presidendiks valitud Kersti Kaljulaid ja vaieldamatult oli Raadio Elmar enim mängitud looks Liis Lemsalu lugu Sinu ees, mis oli meie top 10 puidu juhtinud juba selleks ajaks lugematu arv nädalaid. Tabeli keskelt viiendalt kohalt leiame Tanel Padariade ansamblide Sunlo Aega on, kuid uue tulijana maandus 10. Kohale Olavi Otepalu lauluga Suurlinna tuled. Koolidirektori ametis olnud Olavi tõi välja oma pop-rock bändiga esimese singli Suurlinna tuled, mille muusikavideo on filmitud droonidel Tallinna linnakohal ja kõrghoonete katustel. Muusiku sõnul võiks tema stiili kirjeldada kui meloodilist ja hooksat pop-rocki, mis on igati raadiosõbralik ning seda on võimalik esitada väga erinevate suurustega lavadel. Muusikul oli 2016. Aastal ka suur eesmärk võtta osa Eesti laulust ja siis oleks saanud juba minna ühele väga suurele Eurovisiooni lavale. Aga nagu ajalugu näitab, siis Eesti laulu võitis Koit Toome ja Laura lugu Verona, nii et see unistus on jäänud veel tulevikku ootama. Aga eks unistused selleks ju ongi, et varem või hiljem täide minna. Kuulamegi siis meenutust soojast 2016. Aasta sügisest ja meie eetri võtab üle Olavi Otepalu looga Suurlinna tuled. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kuigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. hinnapomm.ee
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania
2: Muutlik ilm kutsub oma kodu õdusaks muutma. Värskendage oma kodu ja tutvuge valikuga mööbel1.ee. Tasuta kohale toimetamine kogu mööblivalikule. mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike jook. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
2: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
5: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
6: Eesti lugude edetabel.
7: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel esikolmiku lugudega. Need on lood, mis mängivad teie autos, kui tangite parasjagu ülikallist kütust. Lood, mis mängivad taustaks Rail Balticu raute ehitajatele. Ja need on just need lood, mis kannavad teid läbi sügise ja talve taas päikselisse kevadesse. Üks selliseid laule on tänane kolmanda koha lugu Kanna mind, mida esitavad Reket ja Elektropop tuua pürmüüd. Juba septembri alguses kirjutasid erinevad uudisteportaalid, kuidas need kolm poissi alustasid kohe mängima hakkava singliga enda peagi ilmuva albumi võõrad tutvustamist. Eks see tänapäeval nii vist käibki, et muusikud ei anna plaksti uue albumi välja just kui oleks tegemist välguga selgest taevast, vaid enne õrritatakse fänne mõne looga, mis siis peagi ilmuval albumil peal on. Nii et, siit tulebki üks kolmanda koha vääriline õrrituslugu, Kanna mind.
6: Eesti lugude edetabel.
8: Kanna mind, läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
9: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Meile mängis kolmanda kohe lugu Kanna mind, mida esitasid Reket ja Elektropop tuua Pürmüüd. Teeme aga taas sammukese edetabeli tipusuunas ja kuuleme ka tänast teise koha laulu. Siit lähme Eesti pulmabändide lipulaeva ansambli Two Quick Start loo See aeg on meile kahele. Inimesed siin maa muna peal on õnneks üsna erinevad ja nii on olemas ka üsna erinevaid paarikesi. Mõni normaalsem kui teine, mõni veidram kui teine. Keskmise eestlase jaoks on aeg kahele näiteks ühine õhtusöök või spa-külastus, aga ka leidub neid paare, kellele meeldib koos nõusid pesta või kalal käia. On ka kindlasti veel huvitavamaid ühiseid ajaveetmisvõimalusi. Näiteks on mul klassivend, kes käib iga reede õhtu koos oma silmarõõmuga paar tundi lihtsalt mööda Tallinnat autoga ringi sõitmas. Ja kui sul oleks näiteks Nissan Micra, siis ei oleks sellest vist midagi romantilist. Aga temal on Ford Mustang, mis joob bensiini rohkem kui keskmine Eesti lehm jõevett. See on nende kahe ühine aeg. Teine koht on ansambel Two Quick Start ja see aeg on meile kahele.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Kiire ülevaade siiani mängitud lugudest ka tehtud ja kuna meil ei ole täna ühtegi uut laulu top 10, siis järelikult pole ka ühtegi väljalangejad ja saamegi kohe minna tabeli troonia juurde. Siin kohal mul aga teile uudiseid pole. Nii nagu möödunud korral, nii ka täna on esikohal Nublu lugu Lainte laul. Nagu olen öelnud siin ka varasemalt, siis eestlane on laulurahvas ja pole see ka saladused mererahvas. Meie rannakultuur ulatub Peipsi ääres kuni Vilsandi saareni. Mõni püüab kala, teine käib ujumas, aga keset maad elav inimene sõidab ranna äärde, et seda lihtsalt imetleda. Ja need, kes ei saa või ei viitsi seda pikka sõitu ette võtta, need panevad lihtsalt õhtul lainte kohina YouTube'is mängima, et paremini uinuda. Siin kohal tuligi siis Nublu appi, et monotoonse kohina asemel saaksite kuulata pesu ehtsat lainte laulu. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja Raadio Selmar hakkab nüüd mängima tänane tabeli troonia ehk Nublu lugu Lainte laul. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie asju ajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame ajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Tule ja pane kiirus proovile Raasilla RX kaardikeskuses Viljandimaal. Eesti moodsaim kaardirada ootab sind kolmapäevast pühapäevani. Võta sõbrad kaasa ja tulge karti sõitma. Rohkem infot raasillarx.ee.
4: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
5: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
7: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150-eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
8: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
0: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Tere päevast. Kell on 4. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rootsi relvajõud kinnitasid uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui Rootsit rünnatakse. Õhuväe õhusõja keskuse juhtkolonel Karl Bergqvist selgitas, et Venemaa rünnaku korral ei piirdu Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma vastulööke, vahendab ERR Aftonbladetit. Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskmeks on mitme otstarbelised hävitajad Gripen, mis varustatakse tiibrakettidega Taurus. Leheandmetel võib Rootsi armee saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Stockholmi Moskva vahemaa on ligi 1200 kilomeetrit. Lisaks tugevdab Rootsi oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamata õhusõidukite abil. Venema esitas diplomaatidele ja välismaalastele üleskutse Kiievist lahkuda ja hoiatab Ukraina pealinna massiivsete rünnakute eest. Viimastel nädalatel on Kiievi vastaseid rünnakuid järjest intensiivistatud. Venema välisministeerium teatas, et vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub täielikult neil, kes hoiatust eiravad. Lätis on täna seimi valimised. Keskpäevaks oli hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, aga selles arvutuses on ka eelnevatel päevadel hääle andnud inimesed. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeolekuteemad ja Ukraina sõda. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina-meelne peaminister Andris Kuulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Suurbritannia naasmist Euroopa Liitu toetab 49% Briti valijatest, vastu on sellele 28,5%. Küsitluse järgi võiks Euroopa Liiduga tihedamate suhete loomine suurendada ka leiboristide toetust valimistel. Briti peaminister Andy Burnham teatas teisipäeval leiboristide partei konverentsil, et valitsus vaatab üleriigi tulevased suhted Euroopaga ja lisas hiljem, et kaaluda tuleks ka Euroopa Liiduga taas ühinemist. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7%, ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% ehk veidi kiiremini, kui ühenduses keskmiselt vahendab Postimees. Kõige kiiremini kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Riik toob suursaarte ja lennuliinide pileti perioodi piletid sinna ja kaotab ka nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk 6 edasi tagasi reisi. 3 kuu perioodipilet maksab Tallinn Kärdla liinil 360 ja Tallinn Kuressaare liinil 384 €. Ja Narva-Jõesuu tenniseklubi algatusel valmib Narvas reketi alade keskus. Klubi juhatuse liige Erki Jaansoni sõnul on ideest teostuseni läinud üle 10 aasta. Ettevõtmine on kallis, vaja on vähemalt 4 tennise väljakut, et saaks harjutada ja ka võistlusi pidada. Lisaks rajatakse mereranna lähedusse 2 padelli väljakut, vahendab RR. Narva-Jõesuu reketialade keskus avatakse tuleval suvel, ehitus maksab 1,2 miljonit ja suurema osa moodustab Euroopa Liidu toetus.
0: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
11: Saabuval ööl on mandri Eesti kohal pilve selgimistega, aga saartel selge või vähese pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Mitmel pool on aga udusest, öine tuul on nõrk ja õhusooja 5-14 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega ilm. Saju vöön liigub saartelt ja loode Eestist aegamisi mandri sisealade kohale. Hommikupoolikul püsib veel mitmel pool udu. Homne tuul tuleb edelast ja läänest 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja on oodata 14-16 kraadini.

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
2: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
3: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletud, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatult, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruutlast, ta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingid standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi, nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa!

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht
3: ja kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb.
2: Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tuled ilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

0: businessman. Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
2: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
3: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust, kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
6: Täna õhtul Kanal 2.
7: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
6: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Minu elu parimad jamad. Hendrik Norman toob lavale lood oma elust, kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Hendrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!
4: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.
1: Täistund Raadios Elmar.
7: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
8: Tervist, kell on 5. Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Rootsi relvajõud kinnitasid uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui Rootsit rünnatakse. Õhuväe õhusõja keskuse juht kolonel Karl Bergqvist selgitas, et Venemaa rünnaku korral ei piirdu Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma vastu lööke, vahendab ERR Aftonbladetit. Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskseks elemendiks on mitme otstarbelised hävitajad Gripen, mida varustatakse tiibrakettidega Taurus. Lehe andmetel võib Rootsi armee saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Stockholmi Moskva vahemaa on ligi 1200 kilomeetrit. Lisaks tugevdab Rootsi oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamata õhusõidukite abil. Venemaa esitas diplomaatidele ja välismaalastele üleskutse Kiievist lahkuda ja hoiatab Ukraina pealinna massiivsete rünnakute eest. Viimastel nädalatel on Kiievi vastaseid rünnakuid järjest intensiivistatud. Venemaa välisministeerium teatas, et vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub täielikult neil, kes hoiatust eiravad. Lätis on täna Seimi valimised. Keskpäevaks oli hääletanud ligi 394 000 valijat ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest, aga selles arvestuses on ka eelnevatel päevadel hääle andnud inimesed. 100 parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad enim julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukraina meelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja osas võib valitsuse moodustamise keeruliseks muuta. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7% ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% ehk veidi kiiremini, kui Euroopa Liidus keskmiselt vahendab Postimees. Kõige enam kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodipileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiumaa ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodipilet. Määrus on kavandatud jõustuma juba novembrist. Perioodipiletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu, ehk 6 edasi tagasi reisi. 3 kuu perioodipilet maksab Tallinn Kärdla liinil 360 ja Tallinn Kuressaare liinil 384 eurot. Narva Jõesuu tenniseklubi algatusel valmib Narvas reketialade keskus. Klubi juhatuse liige Erki Jaanson ütles, et ideest teostuseni on läinud üle 10 aasta. Ettevõtmine on kallis, vaja on vähemalt 4 tenniseväljakut, et saaks harjutada ja võistlusi pidada. Lisaks rajatakse mereranna lähedusse 2 padeliväljakut, vahendab ERR. Narva Jõesuu reketialade keskus avatakse tuleval suvel. Ehitus maksab 1,2 miljonit eurot, suurem osa tuleb Euroopa Liidu toetusest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
9: Saabuval ööl on mandri Eesti kohal pilve selgimistega, aga saartel selge või vähese pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Mitmel pool on aga udu, sest öine tuul on nõrk ja õhusooja 5-14 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega ilm. Saju vöönd liigub saartelt ja loode Eestist aegamisi mandri sisealade kohale. Hommikupoolikul püsib veel mitmel pool udu. Homne tuul tuleb edelast läänest 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja on oodata 14-16 kraadini.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Kokkamiseks pole jaksu. Kuidas sobiks kebaabitasku? Mõnusalt maitsekas ja mahlane kebaabitasku ja väike joog. Nüüd kõigest 6,70 €. Pakkumine kehtib novembri lõpuni. Hese kebab, kebab Hesburgeri moodi.
2: Õnneks on olemas üks imeline paik, kus kõigi hinnatõusude kiuste, hinnad on alati ilusad, soodsad ja head. Kingi endale ilus sügispuhkus Hinnapommis. Kõik kodu- ja toidukaubad alati hea hinnaga. Hinnapomm.ee.
3: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3,19 €. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Pärnu, kas oled valmis? 9-11. Oktoobrini toimub kaubamajakas Ostu promenaad. Laupäeval tuleb Ostu promenaadile Kroonika ja mina, Kristina Pärtelpoeg. Koos Kroonika peatoimetaja Leen Kadakasega räägime sügise kummimatest moe elustiili trendidest. Lisaks paneb Kroonika mind proovile Boost Smoothie Challenges. Tule tee endas Kroonika kaanestaar ja osala auhinnamängudes. Pühapäeval toimub perepäev. Ees ootavad Candy Pop, Mais Sushi, küpsiste kaunistamine, sportlikud tegevused ja aardeaht. Vaata lisaks kaubamajakas.ee.

raadiojaam Elmari Kuld on köitele silmaringi avardav ekskursioon Eesti estraadimuusika tippaega. Kullaprooviga muusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio Taab Plus, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari Kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto. Aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond. Energiatõhusamad kodud. Kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
2: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Anexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Anexelas!
1: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel keelkapslid Mountain Spring 31 tükki 8 ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Täistund raadios Elmar.
4: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
5: Tere õhtust. Kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutt Iidamann. Venemaa esitas diplomaatidele ja välismaalastele üleskutse Kiievist lahkuda ja hoiatas Ukraina pealinna massiivsete rünnakute eest. Vene välisministeerium teatas, et vastutus võimalike negatiivsete tagajärgede eest lasub täielikult neil, kes hoiatust eiravad. Rootsi relvajõud kinnitasid uue sõjapidamise kontseptsiooni, mis näeb ette ka õhulööke vaenlase tagalasse, kui Rootsit rünnatakse. Õhuväe õhusõja keskuse juhtkolonel Karl Bergqvist selgitas, et Venemaa rünnaku korral ei piirdu Rootsi enam üksnes kaitsetegevusega, vaid hakkab andma vastulööke, vahendab ERR Aftonbladetit. Rootsi õhuväe uue kontseptsiooni keskseks elemendiks on mitme otstarbelised hävitajad Gripen, mis varustatakse tiibrakettidega Taurus. Lehe andmetel võib Rootsi armee saada oma relvastusse ka raketid, mille lennukaugus ulatub kuni 2000 kilomeetrini. Stockholmi ja Moskva vahemaa on ligi 1200 kilomeetrit. Lisaks tugevdab Rootsi oma õhukaitset ning luurevõimekust satelliitide ja mehitamata õhusõidukite abil. Lätis on täna Seimi valimised. Keskpäevaks oli hääletanud ligi 394 000 valijat, ehk 25,3% hääleõiguslikest kodanikest. Aga selles arvestuses on ka eelnevatel päevadel hääle andnud inimesed. Sajale parlamendi kohale on 1428 kandidaati 14 erakonnast. Valimisi mõjutavad julgeoleku teemad ja sõda Ukrainas. Analüütikute hinnangul jääb tõenäoliselt võimule Ukrainameelne peaminister Andris Kulbergs, kuid poliitiline killustatus Ukraina sõja teemal võib valitsuse moodustamise keeruliseks teha. Eluaseme hinnad jätkavad tõusu suuremas osas Euroopast, kuid kasvutempo on riigiti väga erinev. Eurostati andmetel kallinesid eluasemed Euroopa Liidus keskmiselt 4,7% ületades sama perioodi inflatsiooni. Eestis tõusid hinnad 5,8% vahendab Postimees. Kõige kiiremini kasvasid hinnad Portugalis ja Bulgaarias, kus aastane tõus oli enam kui 15%. Ainsad riigid, kus eluaseme hinnad aastaga langesid, olid Soome, Luksemburg ja Prantsusmaa. Järgmisel aastal tõuseb Eestis vähemalt 11 aktsiisi määra. Esimesel mail kerkib diisli aktsiis 15% ja bensiini aktsiis 10%. Maagaasi aktsiisi määr tõuseb 40% ja vedelgaasi määr 35%. Protsentuaalselt suurima tõusu energiakandjates teeb elektri aktsiisi määr, mis tõuseb järgmisel aastal 113%. Riigikogu rahanduskomisjoni liige Aivar Sõerd ütles Postimehele, et aktsiisi tõus on ammu tehtud otsus, kuid möönis, et see võidakse vastavalt olukorrale ümber vaadata. Riik toob suursaarte lennuliinidele perioodi pileti ja kaotab nädalavahetuse lisatasu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, millega võetakse Hiiuma ja Saaremaa lennuliinidel kasutusele 3-kuuline perioodi pilet. Määrus on kavandatud jõustuma novembrist. Perioodi piletiga saab teha 3 kuu jooksul 12 ühe suuna lendu ehk 6 edasi tagasi reisi. Kolme kuu perioodi pilet maksab Tallinn-Kärdla liinil 360 ja Tallinn-Kuressaare liinil 384 eurot. Eesti meeste jalgpallikoondis peab rahvuste liiga esimese kodumängu. Täna õhtul võõrustatakse A. Le Coq Arenal Luksemburgi. Kohtumisele on oodata üle 6000 pealt vaataja. Staadioni väravad ja festivali ala on juba avatud. Mäng algab tunni aja pärast kell 7.
3: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
6: Saabuval ööl on mandri Eesti kohal pilve selgimistega, aga saartel selge või vähese pilvisusega ning olulise sajuta ilm. Mitmel pool on aga udu, sest öine tuul on nõrk ja õhusooja 5-14 kraadini. Homme tuleb meil muutliku pilvisusega ilm. Saju vöönd liigub saartelt ja loode Eestist aegamisi mandri sisealade kohale. Hommikupoolikul püsib veel mitmel pool udu. Homne tuul tuleb edelast ja läänest 4-10, rannikoladel kuni 15 meetris sekundis ja sooja on oodata 14-16 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
5: Elmari.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust, kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolgeid hambapasta, Keiviti Protection Whitening või Triple Action. 75 ml, 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Elmari

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlves põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Elmari tantsuõhtu hitid on

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Turvalisem Eesti ja puhtam keskkond, energiatõhusamad kodud, kaasaegne kool, kus on hea õppida. Need on vaid mõned muutustest, mida näeme enda ümber iga päev. Euroopa eelarve aitab teha elu Eestis paremaks. Elu edeneb. Loe lähemalt eluedeneb.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Maks ja Moorits seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
5: Täna õhtul Kanal 2.
6: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
5: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Täna kell 19.30 Kanal 2.

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
1: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
2: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni miinus 30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Postimehe

nädala uues numbris annab intervjuu ettevõtja ja endine pankur Indrek Neivelt, kes näeb ümberringi impeeriumi languse eelõhtu märke. Luubi alla lähevad noored, kes tarvitavad massiliselt steroide. Ja teadmatuses emad isad saavad vastuse küsimusele, mida teevad nende võsukesed digimaailmas tegelikult. Saate tuttavaks Hiiu naisega, kes käib oma mahlapressiga mandri Eestis inimesi õunauputusest päästmas. Samuti saate teada, kuidas aitab tuntud meestearsti Margus Punabi hitraamat sinu elu kõige ilusam ja vabam vaatus ületada vananemisega kaasnevaid hirme, komplekse ja eelarvamusi. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest. Elmari

Kallis häli laps, soovin sulle südamest palju õnne. Olgu taevas pilvitu paistku tihti päike. Jäägu südamesse armastus in ja rahu ja rõõm. Saatku sind edu igas ettevõtmises ikka ja alati.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
1: Alejandro.
2: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
3: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
2: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
4: Avaeksperdid on Tartu ehitus- ja sisustusmessil. Võta nüüd kõik oma soovid kaasa ja tule kardinaid valima. Kõik aknakatted, välirulood ja markiisid on messil kuni -30%. Iga päev läheb loosiga 150 eurone kinkekaart. Vaata avaeksperdid.ee.
5: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
6: Kas sinu õueala vajab uut ilmet? Tegutse kohe! Eximpis on kivinädalad ja valitud tooted on 15% soodsamad. Betoonplaadid, antiikkivid, kiviseeriad, äärekivid, vallikivid, lõkkeasemed. Iga nädal uus pakkumine ja nii kuni oktoobri lõpuni välja. Tule Eximpi esindussalongi Mahtra 30T või küsi pakkumist eximp.ee. Eximpi kivinädalad. Parem hind kividele, uus ilme õuele.
7: Elmari

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Elmari

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24st intervjuud Toivo Tänavsuuga. Saame teada, kuidas soov anda vähki põdenud emale rohkem aega pani aluse vähiravi fondile kingitud elu, mis on tänaseks aidanud tuhandeid inimesi. Ja veel, Elon Musk väidab, et magab raamatu hunnik peal, kuna see kiirendab seedimist. Kas ja kuidas see toimib? Nii on nagu Elu käib Elu 24.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning iga laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
3: Elmari

Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee. Hange.

0: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
1: Elmari

0: puhas lugemisrõõm . Postimehe äpi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba . Uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis ? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
2: Elmari

0: Kas sinä olet jo pakeinut täiskasvanutte klubis? Klubi 69 on avattu iga päiv ning iga laupäeval toimuvat swingerite yritykset. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari

0: Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!
1: Elmari

Armas Elmari kuulaja, kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle Lauri, mis on see üle nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas ma mäletan üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jaa. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Jah, ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lahu peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on see hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: silme ees.
1: Mõelda vaid, et kusagil maailmas on praegu kell 2 päeval ja päike paistab. Meil siin on aga pilkane pimedus ja kell on saamas 2 öösel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Putsakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere härrased, tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
4: Kuule, aitäh küsimast. Lõpetasin.
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendunud.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll, mis seal salata oli muid tegevusi, et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas. Ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.